Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Chainsmokers.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Սուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo Beken վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին, ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Band-ի հետ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: տրամադրություն։
1: Թարմ ժպտացող ձայներ։
0: Եվ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
1: և առանձնահատուկ հյուրերով։
0: Սուրեն Արուսամյանի
1: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
0: ամեն առավոտ։ Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, այսօր արդեն 2-ն է հունիսի, հուսանք, որ մի քիչ մռայլ սկսված առավոտը ավելի դրական նոտաներ կունենա առաջիկա ժամերին, ամեն դեպքում ամառը պաշտոնապես իր ուժի մեջ է մտցրել բոլոր դրական էմոցիաները, ավելի տաք զգացմունքները, ավելի արևոտ էներգետիկան, եւ հուսով ենք, որ այդ ամենը շարունակական կլինի եւ անձրևները մեզ կլքեն։ Այդ մասին ավելի հստակ եւ ճշգրիտ ինֆորմացիա կունենանք հիդրոթերապևտաբանության իր մոնիտորինգի կենտրոնից, երբ սկսեմ ուսումնասիրել նրանց տարածած հաղորդագրությունը, խցանումների մասով եւս առաջիկայում ձեզ բավարար եւ պատշաճ ինֆորմացիա կտամ։ Տարադրամը չենք մոռանում, աստղագուշակը չենք մոռանում, Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջին միանալը չենք մոռանում, եւ եթե երեկվա հարցազրույցը բաց եք թողել Արամի հետ Փախչյանին, ես առաջարկում եմ, խնդրում եմ եւ հորդորում եմ, որպեսզի լսեք։ Ուզում եմ ջերմագույն ողջույններ ուղարկել իմ մեծ ու սիրելի ռադիոընտանիքին, ձեզ հուշել, որ Սուրենը շուտով վերադառնալու է։ Երկու շաբթի արդեն կունկնդրեք ձեր շատ սիրելի Արուստամյան Սուրենի ձայնը, եւ մեր կարոտը մենք կպարպենք բոլորով, ես, Կարենը, դուք բոլորս միասին Սուրենին կդիմավորենք կարմիր գորգով, ինչպես ասում են, եւս մեկ եթեր, եւ երկու շաբթին արդեն Սուրենի հետ կսկսենք վաղը, մոլիտվին Կարենի հետ եմ ձեզ բարի լույս ասելու սիրելի ունկնդիրներ, իսկ ես Սոնան եմ Թումանյան, եւ ողջույնների շարք այսօր Մատյանով պիտի անցնենք, հատուկ ու ջերմ ողջույններ Մարիամին Ավանեսյան, որը հենց հիմա շտապում է, չէ ասի, շտապում է, սահուն քայլերով աննշմար ուղևորվում է աշխատանքի, շատ դրական օրվա ընթացք եմ մաղթում իմ լավ ընկերոջը, ողջույններ Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Ռաֆին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին Խաչատրյան, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Մարինային, Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին ողջույններ, Լևոնին, Գյորգին, Բիայնային, Անուշիկին, Այիդային, Wedding Planner աղջիկներին ողջույններ եմ ուղարկում, շնորհակալ եմ, որ ընտրում եք Ռադիո Մարշալը ամեն առավոտ, Դավիթին եմ ողջունում, ջերմագույն ողջույններ եմ ուղարկում նաև Ժշկուհի Աննային Հակոբյան, ուզում եմ, որ բոլորիս օրը սկսվի լիարժեք ու սրտանց ժպտալու, ուրախանալու առիթով, պատճառով և գուցե ցանկությամբ, որովհետև ի վերջո ամեն ինչ ցանկությունից է սկսվում, և եթե մենք ունենում ենք ցանկություն, դրամադրում ենք նաև ժամանակ, եթե ունենում ենք ցանկություն, անհնարը դարձնում ենք հնարավոր, իսկ շոպիտի համար ցանկությունն էլ բավարար է, որպեսզի երջանկություն գեներացնեք, որպեսզի դրական լիցքեր փոխանցեք, որպեսզի դուք էլ լիցքավորվեք ու պատրաստ լինեք աշխարհը երկու ձեռքով գրկել ու այն ավելի լավը դարձնել, ավելի տաք դարձնել մոլորակը և ավելի լավ վայր դարձնել ապրելու, ստեղծելու, ստեղծագործելու ու արարելու համար։ Երկուսը հունիսի 2026 թվական, դե թվերի առումով գիտեք, ես և Սուրենը միշտ ուշադիր ենք ամսաթվերին, 02-06-2026, երկուսներ և վեցեր միայն ամսաթվում, և այ եթե Սուրենը այստեղ լիներ, երկուսին կգումարեր 6 կստացվեր 8, 8-ին եւս 1, 2, 10-ը, 10-ին 2, 12, 12-ին 6, 18, 8-ին գումարած 1, 9, եւ կստացվեր, որ այսօրվա էներգետիկ թիվը, այդպես են երևի ասում թվաբանները, թող հուշեն, եթե մեզ լսողներ կան, այսօր 9-ն է այն թիվը, որի ներքո օրվա իրողությունները պիտի որ կատարվեն։ Հուսով եմ, որ չեմ սխալվում, սա իմ և Սուրենի փոքրիկ հնարքն է, որը մենք անում ենք սովորաբար նման օրերին, ինձ ինչ է հետաքրքրեց, որ այո, 2-ներ և 6-եր են այսօրվա ամսաթվում, և եթե դուք նման բաներին ուշադրություն դարձնում եք, կարծում եմ, որ ձեզ համար սա ինչ-որ նշանակություն, ինչ-որ իմաստ ունենա, դե ավարտվեց մայիսը, նաև հարսանյաց հանդեսներն են սկսվելու շուտով, եթե արդեն չեն սկսվել, առաջիկա ուիքենդին, 06-06 այդ ունենք 2026, եթե սնոտի ապաշտական և նմանօրինակ էմոցիաներ ձեզ չեն պարուրում, կարծում շատերը հենց այս ամսաթիվը կարող են ընտրած լինել իրենց կյանքի կարևոր որոշումները կայացնելու համար։ Ամեն առավոտում կա ժպիտ, կա բարձր տրամադրություն և կան սոցիալական գովազներ, որոնք գալիս են և ընդհատում են իմ խոսքը և ոչ միայն իմ։ Ռադիո Մարշալի եթերում սոցիալական գովազդ, որից հետո կվերադառնանք, կընտրենք երաժշտություն և միանգամից կգնանք մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրելու։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
3: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
3: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
0: Վստահ եմ շատ վարորդներ արդեն սուրճով են նստել մեքենա և սուրճի բույրն է տարածվել ձեր շուրջը, դե ես այսօր մենակ եմ, տղաները չկան, որպեսզի սուրճի բույրը տարածեն մեր տաղավարով, Կարենն էլ սկսել է այս վերջերս ավելի քիչ սուրճ խմել, եկեք դա էլ արձանագրենք, վաղը կհարցնենք ինչու է այդպես։ Ամեն դեպքում սերով սուրճ ձեզ այս առավոտ ու ամեն առավոտ, եթե սրճասեր ու սրճամոլ եք, իսկ դրան երաժշտություն գումարել է իմ առաքելությունն ու պարտքն է։ Այս պահին Օլիվիա Դինը կմիանա մեզ, ինձ թվում է So Easy մի շատ տրենդային ու շատ սիրված երգ է և առավոտը սկսելու համար վատ տարբերակ չէ, ես կասեի շատ լավ տարբերակ է։ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերը շարունակվելու է մինչև 10:30, մնացեք մեզ հետ, համբերատար եղեք, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, քիչ հետո մենք ուսումնասիրենք մայրաքաղաքի խցանումները միասին։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Խթանվածության աստիճանը մայրաքաղաք Երևանում գնահատվում է 6 բալ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, սիրելի ուղդիրներ, զարմանալիորեն թեթև է թվում քաղաքը, չգիտեմ այսքան թեթև է, օրինակ փոքր կենտրոնը թե ոչ, ամեն դեպքում Սարալանջում, Արմենակ-Արմենակյանում ծանրաբեռնվածություն կա, խցանումները անփոփոխ շատ են Իսակովի պողոտայում նույնպես, մեկ ավտովթար հենց տնօրեն նկատեցի Բագրատունյանց փողոցում, սիրելի ուղդիրներ, Գարեգին Նշտեհի ևս ծանրաբեռնված է մասամբ, Բագրատունյացում ևս կան կուտակումներ, Շիրակը ևս մասամբ ծանրաբեռնված է, Արտաշեսյան Շիրակ Խաչմերուկը ևս ունի կուտակումներ, մեկ ավտովթար Բագրատունյացում, կրկին հիշեցնեմ, Սեբաստիան Տեղտեղ երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան նաև Աթենքում և Թայրովում, խցանումներ կան Արգիշտիում նույնպես, Պարոնյան փողոցի ևս ծանրաբեռնված է, այս պահին Վազգեն Սարգսյանը ևս ունի ծանրաբեռնվածություն, Խորենացի փողոցում ևս մասնակի կուտակումներ նկատվում են, խցանումների պակաս չկա Կիևյան Օրբելի Բաղրամյան հատվածում, Քրքորյան շինարարներ փողոցը բավականին պասիվ է, այս պահին կուտակումներ նկատվում են նաև Կոմիտասի պողոտայում, ընդ որում երկկողմանի, ընդ որում բավականին խիտ, Փոխարենը, Գյուլբենկյանը, Փափազյանը եւ այդ ներեցեք Գյուլբենկյանը եւ Վաղարշյանը ավելի պասիվ երթևեկություն ունեն, իսկ այ Փափազյանը խիստ երթևեկություն ունի, խիստ ծանրաբեռնված երթևեկություն ունի, Արամ Խաչատրյանը եւ այս պահին Դավթաշենի կամուրջը ունեն խիստ ակտիվ կուտակումներ եւ ծանրաբեռնվածություն կա նաեւ Թբիլիսյան Խճողիում, Ռուբինյանց փողոցում, Միասիկյան պողոտան եւ Գայ պողոտան պասիվ են, Աճարյանում նույնպես կան կուտակումներ, ընդհանուր առմամբ պատկերն էսպիսինն է, Բագրատունյանցի վթարն է թերևս անհանգստացնող, Կոմիտասի պողոտան և Իսակովն են այս պահին բուրըն երթևեկությամբ և շատ մուգ կարմիրով նշագծված է Վաղարշյանը, նույնիսկ Սարալանջն է պասիվություն ցուցաբերում այս պահին, Ամիրյան փողոցն է մի քիչ ավելի առատ ու խիտ երթևեկությամբ և այս պահին կարող եմ նույնը ասել Վարդանանցի մասին, մեքենաների կուտակումներն էստեղ ավելի ակտիվ են, Բեյրութի փողոցը, Իտալիայի փողոցը, Վազգեն Սարգսյան փողոցը, Խորենացին կրկնեմ, Խանջյան փողոցից Ագաթան Գեղոս եկողը բավականին ծանրաբեռնված են այս պահին, Արգիշտի, Աթենք, Թայիրով այս հատվածը ևս ունի կուտակումներ, ամեն դեպքում փորձեք համբերատարությամբ ու հանդուրժողականությամբ վերաբերվել խցանումներին, մի ծխեք առհասարակ և հատկապես երբ ղեկինեք, մի օգտվեք հեռախոսից երբ ղեկինեք, ամրագոտիները գցեք պարտադիր, փորձեք երթևեկության կանոններին մաքսիմալ հետևել, անհարկի մի օգտագործեք ազդանշանի կոճակը, որովհետև եթե բոլորը նույն խցանման մեջ կանգնածեք, մեկ ավել ձայն երթևեկության մեջ հնչեցնելով որևէ բան չի փոխվելու, կողքի վարորդի, դիմացի վարորդի հետևից եկող վարորդի նկատմամբ էլ ավելի համբերատար և հանդուրժող եղեք, սա շատ կարևոր է, սա ձեր իսկ նյարդերը ավելի անվտանգ ու ապահով պայմաններում պահելու համար է, և ի վերջո սիրելի հետիոտներ, դուք նույնպես փորձեք օգնել վարորդներին երթևեկությունը ճիշտ կազմակերպելու հարցում, ինչու, որովհետև մեկ անգամ սխալ հատվածից փողոցն անցնելու փորձը կարող է երկուստեք վնասակար լինել, մի վարանեք, սեղմեք կառավարվող լուսացույցների կոճակները, որպեսզի համապատասխան վարկանաչափը միանա, սպասեք, եղեք էլի եմ ասում հանդուրժող, համբերատար և հատեք փողոցը միայն կանաչ լույսը տեսնելուց հետո, մեզ մոտ երթևեկությունն այնքան չհամակարգված է երբեմն, որ կանաչ լույսի տակ փողոցն անցնելն է երբեմն վտանգավոր, երբ այս կամ այն փողոցից օրինակ աչք կամ ձախը բաց են լինում, այդտեղ վտանգներ կան։ Էլ չեմ խոսում փորձ կատարել կարմիր լույսի տակով փողոցը հատել, դա վտանգավոր է։ Խնայեք ձեզ, ձեր նյարդերը, ձեր առողջությունը։ Հիմա մեր եթերում կլինի երաժշտական դաթար, որից հետո գովաստ, եւ անմիջապես հետո ես կխոսեմ արդեն եղանակային կանխատեսումներից։ Ես Սոնան եմ Թումանյան, FM 103.5 Radio Marshall. This is John Lee.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
6: Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, հունիսյան հերթական առավոտն ենք սկսում։ Դե կարելի է արդեն այսպես ասել։ Ամառը պաշտոնապես եկել է, թակել է մեր դուռը, ներս է մտել, փորձում է տեղավորվել, փորձում է հարմարվել, փորձում է եղանակային իր դրսևորումները, ռեժիմները կամ ինչպես կասի ժամանակակից բարամթերքը սեթինգներն է, սեթինգսն է ուղում, որպեսզի պատշաճ ջերմաստիճանի հասնի եւ կարողանա մեզ ճիշտ ջերմացնել, լցնել մեր հոգիներն ու սրտերը իսկական ամառային ջերմությամբ ու արևով։ Իսկ հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը շարունակում է հուշումներ ուղարկել, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր դրանից մինչև հունիսի 6-ը, շաբաթը, առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի մասին չմոռանանք, որովհետեւ լինելու է տեղ-տեղ նաև կարկուտ է կանխատեսվում։ Հունիսի 2-ից 6-ը գիշերային ժամերի սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այս մասին հայտնում է շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 6, այսինքն 5-7 օրվանից մինչև շաբաթ աստիճանաբար բարձրանալու է մինչև 4 աստիճանով։ Չնայած ամառ է, պիտի արձանագրենք, որ դեռ լողավազանի եղանակ չէ, արևայրուքի եղանակ չէ, որովհետև առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին բավականին բուռն քամի է, բավական

ամառը չէ, որին մենք սովորենք, ինչպես որ սա այն գարունը չէր, որը մենք ակնկալում էինք։ Հիմա գնանք մարզեր, Շիրակում մինչև 20 աստիճան տաքություն կլինի, Կոտայքիլերներում մինչև 19, Նախալերներում մինչև 22։ Գեղարքունիքում 14-ից 18 աստիճան տաք է լինելու, Լոռիում մինչև 19 աստիճան տաք կլինի, Տավուշի նախալերներում 16-ից 19, Հովիտներում մինչև 22 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արագածոտնի լեռներում 13-ից 16, նախալեռներում 20-ից 25, Արարատի նախալեռներում 23-ից 26, Հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի։ Արմավիրում մինչև 28+28-ի։ Վայոց ձորի լեռներում մենք ունենանք մինչև 18 աստիճան տաքություն, նախալեռներում մինչև 28 աստիճան կլինի։ Սյունիքի լեռներում 15-ից 18, նախալեռներում 21-ից 24, իսկ Հովիտներում արդեն մինչև 32 աստիճան տաքություն է սպասվում այսօր։ Քաղաքամար Երևանում այսօրվանից մինչև շաբաթ, առավելապես երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Ամպրոպի ժամանակ համու ուժգնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Հունիսի 2-ից 6-ը գիշերային ժամերին տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն կլինի, երեկոյան ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Փաստորեն մենք անձրևանոցի կարիք ենք ունենալու Երևանում, միայն ու միայն Երևանում երեկոյան ժամերին, իսկ հանրապետության ողջ տարածքում առավելապես ցերեկային ժամերին են տեղումներ կանխատեսվում։ Հուսանք, որ Երևանում էլ երեկոյան անձրևները շուտ կավարտվեն և գուցե չգան էլ, եկեք այս հույսով առաջնորդվենք։ Ամեն դեպքում հայուսակում փոքրիկ անձրևանոց ունենալը չի խանգարի, ես հասկանում եմ, որ երբեմն փոքր պայուսակ բռնող աղջիկների համար սա բարդություն է իրենից ներկայացնում, դե տղամարդկանց մասին չեմ խոսում, շատերը պարզապես անձրևանոց իրենց սերտը չեն բռնում, գիտեմ, որ կան այդպիսի արական սերի ներկայացուցիչներ, և չեմ մեղադրում, որովհետև ինքս մեծ սեր չունեմ ձեռքս լինակ տոպրակներ անձրևանոցներ բռնելու նկատմամբ։ Արդեն 9:09 րոպե, կարևոր է ձեր սիրտն ու հոգին չմրսեն, իսկ Մարմինը մեր բնակարանն է, դրա մասին մենք կարող ենք հոգ տանել նյութական ինչ-որ իրողություններով, վերարկուներով, ծածկոցներով, անձրևանոցներով, վառարաններով ու վառելիքներով։ Կարևոր է, որ ձեր սիրտն ու հոգին չմրսի, սիրելի ունկնդիր, կարևոր է, որ դուք ներսում լի լինեք, լիքը լինեք, տաք ու ջերմ լինեք, կտեսնեք, որ ամեն բան լավ կլինի այդ պարագայում։ Ամեն առավոտ ունի բավականին եթերային ժամանակ, արդեն մոտ 40 րոպե եթերում ենք, և ևս մոտ 1 ժամ 20 րոպե էլ ունենք, խոսելու ենք տարբեր թեմաների մասին, կրկին անդրադառնալու ենք խցանված փողոցներին, կրկին անդրադառնալու ենք եղանակին, իհարկե թվերի աշխարհին։ Ես երեկ խոստացել էի իմ դիտած ֆիլմերից խոսել, իսկ ֆիլմերը 3-ն էին, և հիմա երաժշտական դաթարից հետո ես կվերադառնամ ու կպատմեմ հենց այդ ֆիլմերի մասին։

0: Մենա ռաբոտ։
1: Այս ռաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռաբոտ։
2: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամենառավոտին, արդեն 9:13, տաղավարում ձեզ հետ Սոնան Թումանյան, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում ժպտալ, վայելել լավ երաժշտություն, լինել տեղեկացված, քիչ հետո նաև տեսանելի կլինեմ ձեզ համար Facebook-յան հարթակում, բայց մինչև այդ ամենը, ես իմ ուիքենդը շատ հագեցած եմ անցկացրել ֆիլմերի առումով, որովհետև 3 ֆիլմ հասցրի դիտել եւ շատ գոհ եմ ինձնից, բավականին առատ դարձավորս հոգեհուզական առումով, ավելի գունավոր օր պատկերացնել չէի կարող, եւ դուք գիտեք, որ մեզ մոտ հաճելի սովորություն է ձեզ մեր ավանդույթ, ես կասեի, ձեզ պատմել են ֆիլմերի մասին, որոնք դիտել ենք և որոնք իրենց ազդեցությունն են թողել մեզ վրա։ Առաջինը կպատմեմ Wuthering Heights ֆիլմի մասին, Գրազավոյ Պիրիվալ, ռուսերեն անվանումը կարծում շատերին ավելի շատ բան կասի, սա Jacob Elordi եւ Marco Robbie մասնակցությամբ տրագիկ են ֆիլմներ, արդեն շատ քննարկված, շատ հայտնի դարձած, որ ես չէի հասցրել դիտել, չնայած Օսկարին այն բավականին մեծ քննարկումների առիթ էր տվել, եւ ոչ միայն Jacob Elordi եւ Marco Robbie զույգն առհասարակ բավականին քննարկված է եղել, և Հիթքլիֆի և Քեթրինի դերով ներկայացող այս զույգը իսկապես շատ էսթետիկ էր կադրում, դե շատ տրագիկ էր, եթե գունավոր էմոցիաներ եք սպասում, մի սպասեք։ Ասեմ ձեզ, որ ֆիլմի վրա 80 միլիոն դոլար գումար է ծախսվել, տևողությունն է 2 ժամ 16 րոպե, և սա Warner Bros.-ի հերթական ներկայացումն է, և ռեժիսորն է Emerald Fennell-ը, և 2 ժամ 16 րոպե դուք իհարկե էսթետիկա եք վայելում, դա չի քննարկվում։ Ասել, որ ֆիլմը շատ մոտ էր գրքային տարբերակին, սուտ կլինի, այո, գրքի հիմքով էր Բրոնտեի, բայց բնականաբար ավելի շատ էմոցիաների վրա էին խաղացել, ավելի շատ հիմքը և շեշտը դրել էին Մարգոյի և Ջեյկոբի վրա,

հագուստների հետ կապված շատ դիտարկումներ եմ կարդացել, դրական, և բոլորը թերևս արդարացված էին։ Մարգոյի տեսքը շքեղ էր, նա գեղեցկուհի է։ Ջեյքոբ Էլլորդին ֆիլմի սկզբում բնականաբար այլ արտաքին է ունենում, և ֆիլմի վերջում տրանսֆորմացիայի ենթարկվում, կարծում եմ նրա բազմաթիվ երկրպագուների համար դա էլ է անակնկալ, դրան էլ կարող եք հետևել։ Ամեն դեպքում ժամանակակից կինեմատոգրաֆում այս ֆիլմի դերն ու նշանակությունը կունենա, Մարգո Ռոբի և Ջեյքոբ Էլլորդի սիրահարները, երկրպագուները ֆիլմը բավականին սիրով կդիտեն։ Եվ ինչն է հետաքրքրական, որ ֆիլմում նկարահանվել է նաև այն փոքրիկը, Owen Cooper, Heathcliff-ի փոքր տարիքում հենց Owen-ն է ներկայացնում Heathcliff-ին, երեխան բավականին հայտնի դարձավ հայտնի սերիալից, որը նույնիսկ Օսկարում առաջադրվեց, Adolescence-ի մասին է խոսքը։ Ես չեմ դիտել, իդեպ, բայց շատերից լսել եմ, որ ծնողավարության համար շատ կարևոր օրինակ է, շատ հետաքրքիր սերիալ է։ Ամեն դեպքում առաջին մի քանի րոպեները ինձ չգրավեցին, նկատել եմ վերջին շրջանում, որ բացասական աուրա ու էներգետիկա ունեցող և բացասական էմոցիաներ կուտակող ֆիլմերն ինձ վրա առանձնապես լավ տպավորություն չեն թողում, և նախընտրում եմ դրանց դիտումը չշարունակել, գուցե տարիներ անց ավելի մեծ լինի հետաքրքրությունը, բայց այն, որ սերիալը հաջողել է, հաջողել է։ Նորից վերադառնալով Wuthering Heights-ին, եթե ուզում եք Էլլորդի և

ավելի մեծ լինի հետաքրքրությունը, բայց այն որ սերիալը հաջողել է, հաջողել է։ Նորից վերադառնալով Wuthering Heights-ին, եթե ուզում եք Elordi եւ դիտած ֆիլմերի շարքում, դիտեք անպայման այս ֆիլմը։ Հիմա մեր եթերում երաժշտություն է լինելու եւ գովազդային դաթար, որից հետո ես կանդրադառնամ մյուս երկու ֆիլմերին, իսկ մյուս երկու ֆիլմերը ավելի վինտաժային ֆիլմեր են, ինձ մոտ իրապես հիացմունք եւ ջերմ էմոցիաներ առաջացրած, ուստի հեռու չգնաք, չփոխեք հաճախականությունը, չնայած ես դա միշտ եմ բացառում։ Վերում կնդիրների պարագայում ես կվերադառնամ քիչ հետո եւ կպարզենք, թե որ ֆիլմերն եմ դիտել ես, եւ չմոռանաք նաեւ օպեներանց միանալ մեզ Facebook-յան էջում, որովհետեւ տեսանելի ենք լինելու։

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կենվերացվում է

0: Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան

0: Ամեն առավոտը վերջապես տեսանելի է ձեզ համար, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, ես արդեն ժպտում եմ մի քանի րոպե, որովհետև հյուրս տաղավարում է և կադրից դուրս բավականին ուրախ էր, չնայած կադրի ներսում ոչ միայն ուրախ է լինելու, այլև հետաքրքիր, ճարտարագիտական կրթության ազգային արմատ ծրագրի ղեկավար Մայա Շահումյանն է մեր տաղավարում, սա առաջին անգամը չէ, որ դուք այստեղ եք սիրելի Մայա, բարի լույս։
1: Բարի լույս, ու առաջին անգամը չէ, ամեն անգամ ավելի ուրախ եմ տաղավարում լինելով։
0: Հավատացեք, ես էլ, ինձ համար հաճելի պատասխանատվություն է մի քանի անգամ հյուրընկալել նույն մարդուն և նրանից ստանալ ջերմություն, որովհետև դա հազարապատկում է մեր էներգետիկան, այնպես որ ձեզ հատուկ շնորհակալություն։
1: Շնորհակալ եմ, Սոնա։
0: Բարի բաներ եք անում ու պարբերաբար եք անում, և ես բարության կաթիլները տարածելու առաքելություն եմ ինձ վրա վերցրել, և հիմա ուզում եմ խոսափողը տրամադրել ձեզ, որպեսզի դուք ասեք, ինչ ճամբարի մասին է խոսքը, և սիրելի ծնողներ, մոտեցեք ռադիոընդունիչներին, ձեզ համար կարևոր ինֆորմացիա կա։
1: Նորից դիմեմ սիրելի ծնողներին ու ասեմ, որ բարի բաները տարածելու և լավ ծրագրեր անելու մասով մեր արմատում տեխնոճամբար ունենք, որը ես հավատացած ասում եմ ծնողներին, եթե ուզում եք 9 օրով երեխաներին ապահով տեղում թողնել, հանգստանալ և դուք և երեխաները, ապա արմատ տեխնոճամբարը հուլիսին հենց այդ տեղն է։ Որպես ընդհանուր ինֆորմացիա ասեմ, որ արմատով մենք շատ միջոցառումներ, մրցույթներ ունենք երեխաների համար 10-ից 18 տարեկան, բացի այն, որ ամբողջ Հայաստանում ճարտարագիտական կրթություն ենք տալիս, ամեն երկրորդ դպրոցում կանք և երեխաները բոլոր տեղերից հասանելիություն ունեն ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհին, գալով ճամբարին 10-ից 15 տարեկան երեխաները այս տարի հուլիսի 15-ից 24-ը հավաքվել Լուեն Դիլիջանում, Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում, ունենալու և կրթական 9 օրվա տոն և ամբողջ ճամբարական այդ առօրյան զվարճանքները, խաղերը, մրցույթները և այլն։
0: Դուք կանխեցիք իմ հարցը տարիքային խմբի հետ կապված 10-ից 15 տարեկան երեխաները։
1: Այո,
0: որ երեխաները։
1: 10-ից 15 այն տարեկան այն երեխաները, ա, որոնք սովորում են ունեն հետաքրքրություն ճարտարագիտության, ծրագրավորման, ռոբոտաշինության ուղղությամբ, հոգ չէ, եթե արմատ չեն գալիս, որովհետև այնտեղ մենք ունենում ենք եւ արմատ հաճախող երեխեք, որոնք օգնում են ոչ արմատցիներին շատ արագ մտնել թեմայի մեջ եւ 9 օրվա ընթացքում իրենց ջոկատով պատրաստել X խնդիր լուծող ռոբոտ, որը վերջին օրը մրցույթով մասնակցելու եւ բոլոր ջոկատները մրցելու են իրար հետ։
0: Ներեցեք, այսինքն այստեղ կարևոր է բավարար գիտելիքներ ունենալը,
1: բավարար հետաքրքրություն ունենալը, որովհետև գիտելիքները այդ մի քանի օրվա ընթացքում, օրվա առաջին կեսին մեր ջոկատավար խմբավարները շատ արագ երեխաների հետ աշխատում են և ընդհանուր առմամբ ներածական մասը ապահովում են, և ջոկատում ամեն մեկը իր ուժեղ կողմերի հիման վրա թիմային այդ մրցույթում որոշակի գործառույթ է ստանձնում, և ընդհանուր առմամբ ամբողջ ջոկատը ներկայանում է X ռոբոտով։ Այսինքն, այստեղ եթե դու գաղափար չունես, դու կարող ես երաչափ մոդելավորում և դիզայնանել այդ ընդհանուր ռոբոտի և արտաքին տեսքը ապահովել կամ թիմային այլ գործառույթ վերցնել և ընդհանուր առմամբ մասնակիցը դառնալ։
0: Շատ լավ, բարությունը բարություն, սենտիմենտալ կողմը մի կողմ թողնենք, ինչպես ստեղծվեց այս գաղափարը, որովհետև երեխաների հետ աշխատանքը միշտ կրկնակի ուշադրություն է պահանջում, մի քիչ ավելի շատ աշխատանք, ինչպես ստեղծեցիք այս նախագիծը, տեսեք 9 օր ապահովություն եք դուք ստեղծում ծնողի համար, հետաքրքիր միջավայր երեխայի համար, նաև նոր մտքերով փոխանակվելու առիթ հարթակ եք տալիս նրանց։
1: Ընդգծեմ, որ նախագիծը և ճամբարի գաղափարը նոր չէ, այսինքն արմատի ակունքներում է կանգնած և 10 տարուց ավելի է արդեն ճամբարը կազմակերպվում է, ու վստահ կարող եմ ասել հարյուրավոր և հազարավոր երեխաներ են անցել ճամբարի այս առօրյայով, և ճիշտ եք ասում, այդ պատասխանատվությունը երեխաների հետ աշխատելու և բարոյական և ֆիզիկական ապահովվածությունը իրենց եւ ընդհանուր առմամբ այդ առօրյան կազմակերպելը շատ պատասխանատու աշխատանք է, բայց տարիների բովով անցած, քանի որ եւ թիմը եւ ընդհանուր ենթակառուցվածքը թույլ է տալիս, որ արդեն մեր համար սա ֆիքսված process է ու ամեն տարի ճամբարի երեխաները ամեն մեկը յուրահատուկ մոտեցում է ստանում, ամեն ջոկատ ունի իր կանոնակարգը եւ այլն, այս առումով ի սկզբանե նպատակը եղել է Հայաստանի բոլոր մարզերից եւ նաեւ Երևանից երեխաներին համախմբելու մեկ տեղում եւ այն հայրենի ճանաչության կրթական կոմպոնենտների ընդհանուր առմամբ արժեքների սերմանման համար այս 7 սկզբում 7 հետո 9 օրերը շատ արդյունավետ են անցնում նաեւ այդ նպատակով, այսինքն ճամբարում 1-1 Գեղարքունիքի մարզի, չգիտեմ, Լանջախփյուրի երեխան, Սյունիքի Դավիթ Բեկի երեխային կարող մենք մեկել բանակում կտեսնեն, եթե տեսնեն, բայց Արմատ ճամբարում այ տարբեր մարզերից, տարբեր համայնքներից, այդ թվում եւ Ջավախքից եւ դրսի Արմատներից գալիս են մասնակցելու ու այդ մի տեղում համայնքաշինությունը շատ կարեւորվում է, այսինքն իրենք ճանաչում են իրենց մյուս մարզերի բարբարները, սովորությունները, չգիտեմ, անձնապես ընկերներ են ձեռք բերում, որը հետո մեզ բոլորիս ավելի ուժեղ դարձնում։ Այդ պատասխանատվության տակ մտնում ենք այն նպատակով, որպեսզի նախ իրենց համար այդ տարիքում ընկերասիրության շրջապատում ինքնադրսևորվելու հմտությունները զարգացնենք, նաև ճանաչեն Հայաստանի մյուս մարզերում ապրող իրենց տարեկիցներին։
0: Ծնողների արձագանքը ինչ է ձեզ հուշում։
1: Շատ
0: կան երեխաներ, որոնք օրինակ կա այդ հնարավորությունը, որ նույն երեխան մի քանի տարի իր հետ մասնակցի։
1: Եվ կա այդ հնարավորությունը, եւ ունենք այդպիսի շատ նախադեպեր։ Կոնկրետ կարող եմ ասել այս տարվա գրանցումների մեջ մոտ առավելպես այս պահի դրությամբ մոտ 2 շաբաթ եմ գրանցումները բացել ենք 40% նոր գրանցումների նախորդ տարվա կամ նախորդ 2 տարիների մասնակիցներ են։ Մենք ունեցել ենք մասնակիցներ, որոնք այնքան են եկել, մինչև տարիքային խումբը արդեն իրենց տարիքը թույլ չի տալիս, հա, 16-7-8 տարեկան են, եւ այս առումով նախ հնարավոր է մի քանի տարի մասնակցել, եւ երկրորդ ծնողների մտավախությունները սկզբում բնականաբար շատ են լինում, բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխաններ ստանալուց հետո գրանցում են, երեխաները գալիս են, իրենք հաջորդ տարի խորհուրդ են տալիս մյուս ծնողներին։ Մենք թիմով ասում ենք, ու դա նախորդ տարվա ծնողների արձագանքից ենք վերցրել, որ մի թերություն ունի Արմատ տեխնոճամբարը, որ մեր ժամանակ չկար, այսինքն հիմիկվա ծնողները միայն ափսոսում են, որ այսքան կոմպլեքս ուղություններով ճամբար չի եղել ոնց որ մի քանի տարի առաջ։
0: Հնարավորություններ առաջարկում։
1: Այո, որովհետև մենք համատեղում ենք Ա տեխնոլոգիական կրթությունը, Բ համայնքային զարգացումը եւ այդ կրթական կոմպոնենտից բացի տեխնոճամբար լինելուց բացի ինքը ամբողջովին նաեւ ճամբարային առօրյա ունի։ Սկսած
0: հարցնել դասական ճամբարից միայն այդ տեխնո ճամբար տերմինն է տարբերակում մցնում, թե առօրյան մի քիչ ավելի բուրն է, ավելի հագեցած է տարբերվող է։
1: Սովորաբար առօրյան այնքան հագեցած է, որ ծնողները զանգում են ջոկատավարին կամ կազմակերպիչ թիմին, ասում են, այսօր չեմ կարողացել կապ հաստատել, հոբան չի եղել, մենք ասում ենք ինքը ուղղակի ժամանակ չունի ձեզ հետ խոսելու, որովհետև ռոպե ազատ չի լինում ու դա
0: ինձ կընդունեք, ես եմ ուզում այդպես։
1: Ես մեկ այլ ճամբար եմ մտածել մեծերի մասով, դա հաջորդ եթերում կքննարկենք։ Այդտեղ ոչ մի զբաղմունք չի լինելու,
0: որով հագրանցումներում ինձ տեղ հատկացնել։ Մայա, հասանելիությունը ինչպիսին է, ինչպես պիտի գրանցվեն, ինչ սոցիալական կոմպոնենտ է այդ մեջ պարունակում, ինչ ֆինանսական կոմպոնենտ է պարունակում, եւ արդյոք այս նախագծին կարող են աջակցել մարդիկ, ունենք հենց հիմա լսում են մարդիկ, որոնք հասկանում են, թե ինչքանով է կարևոր, օրինակ, ծրագրավորմամբ հետաքրքրված երեխայի ներգրավումը նման օրինակ նախագծել։
1: Սկսեմ նրանից, որ գրանցումները ամբողջ հունիսի ընթացքում բաց են լինելու։ Մենք ունեցել ենք
0: հուլիսին է ճամբարը։
1: Ճամբարը հուլիսի 15-ից հուլիսի 24-ն է։ Գրանցումները մինչև հուլիսի 5-ն ենք ֆիքսել, բայց եթե տեղերը սպառվեն ավելի շուտ, հնարավոր է փակենք ավելի շուտ, որովհետև քանակը սահմանափակ է։ Կարող են գրանցվել Արմաթ ճարտարագիտական աշխատանոցների Facebook-յան էջում դրված հղումով, մենք տարբեր մեդիա նյութերում տարածել ենք դա, կարող են ուղիղ կապ հաստատել մեզ հետ, Արմաթի հետ, խմբավարներն ունեն, մենք մարզերում համակարգողներ ունենք եւ այլն։ Այսինքն, եթե դուք հիմա լսում եք մեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, կարող եք Արմաթով ցանկացած տեղով մեզ գտնել եւ
0: արագարձականքումը խնդիր չէ։
1: Այո, մենք շատ արագ ենք եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում եւ LinkedIn-ում, այդ բոլոր տեղերում կան եւ անմիջապես ինձ էլ կարող են գրել, եթե շատ դժվար լինի։ Երկրորդ, կարող են գրանցել իրենց երեխաներին, ունենք արմացիների համար առանձին վճարի չափ, ունենք նաև արդեն ֆինանսավորված տեղեր, որտեղ երեխաները եւ իրենց ծնողները չեն վճարելու, սա ձեր նշած սոցիալական կոմպոնենտն է, մեր գործընկերները արդեն վճարել են X քանակի երեխաների համար, նրանք կընտրվեն մարզային համակարգողների եւ խմբավարների կողմից ըստ երեխաների առաջադիմության, ցույց տված ակտիվության, հետաքրքրասիրության եւ այլն, այսինքն մենք ունենք սոցիալական կոմպոնենտ, որը որոշ երեխաների համար անվճար է լինելու եւ բաց է լինելու բոլոր ցանկացող երեխաների համար, որոնց ծնողները պատրաստ կլինեն 9 օրով նրանց ուղարկել ճամբար։ Ու եթե հետ գամ ձեր նախորդ հարցին, թե տեխնո ճամբարը սովորական ճամբարից ինչքանով է տարբերվում եւ որքանով է նույնը, մենք միայն ճամբարային ամբողջ առօրյային ձեր պատկերացրած առավոտյան մարզանքից մինչեւ երեկոյան ինտելեկտուալ խաղեր, լողի մրցում, կրակային պատրաստություն, առաջին բուժօգնություն, արշավ Դիլիջանի անտառներում, խարույկ եւ այլն։ Իրականում ես շատ խանդավառությամբ եմ սպասում ճամբարի օրերին եւ շատ անտարի մեջ առանձնացված եւ ապահով պայմաններ, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, մուտք ու ելքը սահմանափակ է դրսից մարդկանց, ծնողների եւ բոլորի համար, այսինքն այս առումով ծնողների համար շատ կարեւոր չափանիշ է այն, որ անվտանգ է, բուժկետ կա, այսինքն այս առումով 9 օրում երեխաները վերջում լացելով ենք բոլորս տուն գնում եւ մենք եւ նրանք։ Այս տարվա գրանցումների մեջ ես ֆիքսել եմ մի աղջկա, որ նախորդ տարի այդպես գրկել էր ինձ, ընկեր Մայա, կարող ենք մի քանի օր էլ մնալ եւ այլն, ասել եմ ֆիքսի, մյուս տարի էլ կգաս, ու իրենք 3 երեխաներով էին ընտանիքից, ու այս տարի ես իրենց գրանցումը արդեն տեսել եմ, ու սա նշանակում է ձեր նախորդ հարցը, որ արդյոք հնարավոր է, հնարավոր չէ, այլ պարտադիր է, որովհետեւ մի անգամ մասնակցելով երեխաները հետո չեն կարողանում կտրվել։ Ես վստահ եմ, տարբեր թեմատիկ ճամբարներ գոյություն ունեն, բայց այն, որ անվտանգության տեսանկյունից, կազմակերպած ժամանցի տեսանկյունից եւ արդեն կուտակած փորձի տեսանկյունից մենք ֆիքսել ենք, որ եւ տեխնոլոգիաներով հետաքրքրված եւ չհետաքրքրված երեխաները այդ մի քանի օրում ստանում են կյանքի համար մեծ ու կարեւոր փորձառություն։ Այսքանը պետք է ընդամենը գրանցվել։
0: Խնդրում եմ նորից հիշեցնեք ամսաթվերը։
1: Հուլիսի 15-ից 24-ը Դիլիջանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում է լինելու 9 ամբողջական օր, մենք 15-ին Երևանից երեխաներին տեղափոխում ենք Պարեկների ուղեկցությամբ, հասնում ենք այնտեղ եւ նույնը ամսի 24-ի առավոտյան այնտեղից դուրս են գալիս եւ հասնում Երևան, ծնողները այստեղ արդեն սպասում են կարոտած իրենց երեխաներին։
0: Բարի նախանձ գոյություն չունի, բայց ես բարի նախանձով հենց հիմա նախանձում եմ են երեխաներին, որոնք հայտնվելու են ճամբարում, իսկ ամեն առավոտի տաղավարում ճարտարագիտական կրթության ազգային Արմաթ ծրագրի ղեկավար Մայա Շահումյանն էր, ֆանտաստիկ օրվա ընթացք եմ մաղթում, սիրելի Մայա, շնորհակալ եմ։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, ընտիրագույն եթեր և նորանոր լավ նախագծեր լուսաբանեք։
0: Մինչև հանդիպում, ես իմ հյուրին ճանապարհ եմ ու վերադառնամ, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Գովաստ
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամենառավոտ.
2: Ամենառավոտը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, եթե բաց եք թողել հարցազրույցը, որը ռոպեներ առաջ է ավարտվել, անպայման գտեք մեր Facebook-յան էջում, եւ եթե ունեք փոքրիկներ, եւ եթե ուզում եք նրանց համար ամառային հետաքրքիր զբաղմունքներ մտածել, ապա տեխնոճամբար կա առաջիկայում։ Գրանցումները դեռ շարունակվում են, եւ խոսքը Արմատ տեխնոճամբարի մասին է, եւ ճարտարագիտական կրթության ազգային Արմատ ծրագրի ղեկավար Մայա Շահումյանն էր ամեն առավոտի տաղավարում։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր Facebook-յան էջում, իսկ ես շարունակում եմ խոսել ֆիլմերից։ Եվ հաջորդ ֆիլմը, որի մասին պիտի խոսեմ, Կլոդ Լելուշի «Տղամարդը եւ կինը» ֆիլմն է։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ միայն հիմա եմ այս ֆիլմը բացահայտել, եւ որ միայն հիմա եմ այս տպավորությունների տակ շրջում արդեն մի քանի օր շարունակ։ Սա այն ֆիլմերից է, որը ես համառորեն եւ շատ նպատակադրված խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, եւ չգիտեմ, շատ էմոցիոնալ կարող եմ այս ամենը մեկնաբանել, եւ կարող եմ շատ երկար խոսել այս ֆիլմի մասին, բայց ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել. A Man and a Woman, 1:42, շատ արագ սկսվող ու շատ արագ վերջացող սիրո պատմություն, շքեղ դերասանական կազմով։ Անուկ Էմեի մասին ես արդեն երևի մեկ ամիս է անդադար խոսում եմ, եւ շատ գեղեցիկ է նրա դուետ Ժան-Լուի Տրինգանտի հետ, այստեղ նա Ջուրոգի դերներ կերտում, իսկ Անուկը Էնն էր, անպայման դիտեք, շատ էմոցիոնալ առումով հարուստ ֆիլմ է, եւ ի՞նչն է այս ֆիլմի ամենամեծ գեղեցկությունը, երևի թե պարզությունը։ Պարզությունը դիալոգներում եւ պարզությունը, որը բերում է խորության, պարզությունը, որը այս ֆիլմը իր գույների մեջ նույնիսկ շատ ավելի շքեղ ու առատ է դարձնում, ֆրանսերենը, որը ցավոք լիարժեք դեռ չեմ տիրապետում, որպեսզի լսեի հենց ֆրանսերեն տարբերակը, իդեպ մոռացա նշել, որ Wuthering Heights-ը նույնպես խորհուրդ եմ տալիս, Grazavoy Perivav ֆիլմը խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր տիրապետում են լեզվին, դիտեն անգլերեն, որովհետև շատ գեղեցիկ է բնորինակով, ու անգլերենի հնչողությունն է գեղեցիկ, այդ բրիտանական անգլերենի գերակշիռ առկայությունը ֆիլմում հաճելի է, իսկ այս ֆիլմի պարագայում, A Man and a Woman ֆիլմի պարագայում, ես խորհուրդ կտամ ձեզ ընտրել Մոսֆիլմի կրկնօրինակումը, որը լսել է շատ ավելի հաճելի է, դե էլ չեմ խոսում ֆրանսերենի իմացություն ունեցող մարդկանց ուղված իմ նախանձի մասին, ինքս լեզվին մասամբ տիրապետում եմ, բայց վաղուց չկիրառելու արդյունքում մի քիչ խնդիրներ են առաջանում, բնականաբար լեզուն սիրում է, երբ իրեն հունցում ես մտքում, խոսքում, և ֆրանսերենը հավերժին օրակարգում վերանայելու ու նորից վերհիշելու կարիք ու առավելություն ունի, և այսպիսով A Man and a Woman, Լելուշի ֆիլմը, որը կադրի էսթետիկայով, դիալոգների պարզությամբ, խորությամբ, դերասանական կազմով, էսթետիկայով, ռոմանտիկայի ճիշտ չափաբաժնով և սիրո ընկալումների հետ կապված ամբողջական իրողությունների շղթայով ինձ համար շատ սիրելի ֆիլմ դարձավ, և Լելուշի մոտեցումները, հոգեհուզական ապրումները ներկայացնելու նրա կերպը ինձ շատ գրավեց, ուստի ֆիլմի համար ժամանակ հատկացնել վստահաբար արժե, սա պարզապես ռոմանտիկ դրամա չէ, սա կինեմատոգրաֆի թերևս ամենահաջողված գործերից է, և նույնիսկ համարվում է երբևէ պատմված սիրո լավագույն պատմություններից, և ես էլի եմ ասում, խորհուրդ եմ տալիս Շաբաթ երեկոյան, կամուրբաթ երեկոյան դիտեք ես ֆիլմը, և վստահ եմ մասամբ նաև սիրո մասին ձեր պատկերացումները կփոխվեն, սիրո դրսևորման հետ կապված ձեր ցանկությունները կփոխվեն, և դուք շատ անմեկնելի բաներ կկարողանաք այլ իմաստավորմամբ և այլ դիտարկումներով վերարտադրել, վերլուծել և նույնիսկ ինչ-որ համեմատություններ անցկացնել։ Ենթադրում եմ խոսքիցս հասկացեք, որ հոգեհուզական առումով շատ բուրըն հետք է թողել այս ֆիլմն ինձ վրա։ Հիմա երաժշտություն կլինի ամեն առավոտի եթերում, որից հետո ես արդեն կանդրադառնամ աստղագուշակին, ես Սոնան եմ Թումանյան, իսկ սա FM 103.5-ն է անփոփոխ հաճախականությամբ և միշտ բարձրացող դրամատրությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Hey, this is David Guetta. Let's light it up. Let's light it up.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Band-ի հետ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
7: Ամեն առավոտում աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, ինչպես միշտ, եւ մենք սկսում ենք խոյերից։ Ձեզ սպասում է մի փոքր դեպրեսիա կամ հիասթափություն, սակայն ձեր բնավորության շնորհիվ ամեն ինչ կհարթվի եւ կգտնեք ճիշտ ուղիներ, սիրելի խոյեր։ Սուլեր։ Մանրակրկիտ ծրագրավորեք այսօրվա գործողությունները, անհրաժեշտ է մտածել նախորոք և աշխատել ամեն կերպ թեթևացնելու կյանքը։ Էներգիայի բարձրացման շնորհիվ դուք պատրաստ եք ցանկացած իրավիճակի։ Երկորակներ հնարավոր է ունենալ խորը և անկեղծ զգացմունքներ, սիրախաղեր և անմոռանալի ռոմանտիկ պահեր։ Կարող է հանդիպել շատ ծանրալի ծանոթների, որոնք թվում էին համեստ ու պարկեշտ։ Խեցգետիններ, այսօր ամեն ինչ չէ, որ հարթ կընթանա, սակայն օրն անհաջող անվանել չի կարելի։ Ուղղակի կլինեն սովորականից մի փոքր ավելի խոչընդոտներ և անսպասելի իրավիճակներ։ Դուք ունակ եք դրանք հաղթահարելու, նույնիսկ կստանաք բավականին հաճույք դրանց հաղթահարման ընթացքից։ Առիցներ, եթե որևէ մեկը գիտի, թե իրականում ձեզ ինչ է անհրաժեշտ, ապա միայն դուք եք այդ մարդը, և անհրաժեշտը ձեր կբերելը ոչ մեկից կախված չէ։ Այդ հարցում կարող եք միայն միստնել ինքներդ ձեզ վրա։ Կույսեր, ձեր այսօրվա խնդիրն է վերցնել առավելագույնը, ինչպես խորհուրդ է տվել մեծ քանդակագործը, հեռացրեք բոլոր ավելորդությունները, որքան առավոտ վաղ նման կերպով դասավորեք օրը, այնքան հաջող կընթանա ընթացքը։ Շերքներ, աշխատեք օրը ծրագրավորել ու հետևել դրան, քանի որ անպատրաստից լուծումներն այսօր հաջողություն չեն ունենալու։ Կարիճներ, դուք կարող եք նկատել ավելի շատ, քան ոմանք կարծում են։ Այսօր կարող են ինչ-որ հարցեր ծնվել։ Տվեք այդ հարցերը և հետևեք, թե այդ իրավիճակից ինչպես դուրս կգա պատասխանողը, հնարավոր է ցանկանա ձեզ խաբել։ Աղեղնավոր, ծախսելով մեծ գումար, զգալիորեն կհամալրեք և կթարմացնեք զգեստապահարանը, սակայն խնայելը ևս կարևոր է ձեզ համար, և դուք հմտորեն կկարողանաք համադրել զգեստապահարանի հին և նոր բաղադրիչները։ Այս աղջիկներ, այս օրվան բնորոշ կլինի ընկերական մթնոլորտ, ինչպես տան, այնպես էլ դրսում, ձեզանից կպահանջվի միայն չխախտել այն։ Ջրհոսներ, իրավիճակը սկսում է կարգավորվել, սակայն եթե ձեզ թվում է, որ կատարվողը սխալ է, ապա եկել է ժամանակը փոխելու սեփական դիրքորոշումները։ Դուք ունեք այն անհրաժեշտը, որպեսզի կարողանաք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Եվ ձկներ, շատ ժամանակ տրամադրեք նոր կանոններին, հատկապես նրանց, որոնք սահմանել եք հենց դուք։ կամ ձեր կողմից հարգված ու վստահելի մարդիկ։ Իհարկե դժվար է հաշտվել մերձավոր մարդկանց իշխանության հետ, սակայն այժմ խելամիտ կլինի, եթե դուք հենց դա թույլ տաք։ Դե, դուք որոշեք, այս ամենին ինչքան լուրջ եք մոտենում, ինչքան լուրջ եք վերաբերվում, իսկ ամեն առավոտը այս հուշումները ձեզ ամեն օր պատրաստ է տրամադրել առանց վերլուծություն։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։
2: Marvin Gaye, առավոտյան լսելու հաճույքից ես չեմ կարող զրկել ոչ ինձ, ոչ էլ ձեզ, և ես ավելի քան վստահ եմ, որ դուք ինձ հետ այս առումով նույն ալիքի ու նույն հոսանքի վրա եք, սիրելի ունկնդիրներ, լույսը թող բարի լինի, այսօր 2-ն է հունիսի 2026 թվական, չորեքշաբթի վաղը, այսինքն մոլիտվինի հետ կսկսեմ օրը, իսկ այսօր ընդամենը երեք շաբթի է, և ես տաղավարում մենակ եմ Սուրենի ձայնի, էներգետիկայի,

դրական ոսկերի, բարի խոսքերի, ջերմության պակասը շատ է զգացվում, բայց ես էլի եմ ասում, քիչ է մնացել, հունիսի 8-ին միասին ձեզ ասելու ենք բարի լույս։ Սիրելիներ, ամեն առավոտում հիմա խցանումների մասին ինֆորմացիան է, ես արդեն քարտեզի վրա վթար եմ տեսել, և վթարը տեղի է ունեցել ուշադրություն Բաղրամյան Պողոտայում, միջնամասում ասում, և բավականին բուրըն է երթևեկությունն էստեղ, Մաշտոցի Պողոտանի ևս ծանրաբեռնված է, Թամանյան փողոցում ինպես կան կուտակումներ, ինչը տարօրինակ է, խցանումներ կան Սայաթնովա Մաշտոց հատվածում, խցանումներ կան նաև Ամիրյան փողոցում, խցանումներ կան Թումանյան փողոցում, այս պահին խցանումները բավականին ակտիվ են նաև Կարեն Դեմիրճյան փողոցում, բուր են խցանումներ, Անրի Վերնոյը ևս ծանրաբեռնված է այս պահին, սիրելին կնդիրներ, խցանումներ կան Մաշտոցի Պողոտայում, Պարոնյանը ևս խցանված ու ծանրաբեռնված է, և Արգիշտի մասին նույնը կարող եմ ասել, Գրիգոր Լուսավորիչը ևս ունի կուտակումներ, Ագաթան Եղոսը, ինչպես նաև Տիգրան Մեծն ու Արշակունյացը ունեն ծանրաբեռնվածություն, այս պահին խցանումներ կան նաև Իսակովում, Շիրակում, Սեբաստիայում, և այստեղ բավականին ակտիվ է Ռուբինյանց փողոցը, Միասնիկյանը և Գայ Պողոտան պասիվ երթևեկություն ունեն այս պահին, խցանումներ կան, ահա, այստեղ Վաղարշյանն է ծանրաբեռնված, և ավելի ակտիվ է ծանրաբեռնվածությունը Արամ Խաչատրյանում, սիրելին կնդիրներ, 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը մայրաքաղաք Երևանում, դուք մի մոռացեք գցել ամրագոտիները, մի մոռացեք, որ պետք չէ հեռախոսից օգտվել, երբ եկինեք, և պետք չէ ծխել առհասարակ, և հատկապես, երբ եկինեք, հետևեք երթևեկության կանոններին, և իհարկե ընտրեք ճիշտ հաճախականություն, դա թերևս ամենակարևոր կոմպոնենտներից է, և իհարկե դիտեք այն հարցազրույցները, որոնք Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում արդեն հասանելի են ձեզ համար, 3 Արամ Փախչյանն էր մեր տաղավարում, ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ և Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի դասախոս, կրթության փորձագետ, ֆանտաստիկ հետաքրքիր զրուցակից, որի հետ գրեթե 40 րոպե բազմաթիվ թեմաներ ենք արծարծել, քննարկել, վերլուծել, և թերևս ժամանակի զգացողությունը կորցնելու աստիճան, որովհետև երեխա ծնող հարաբերությունից մինչև կրթված լինելու ու հաջողելու մասին ենք փորձել հնարավորինս համապարփակ ինֆորմացիա փոխանցել ձեզ, սիրելի ու կնդիրներ, իսկ այսօր արդեն սիրելի ու շատ հարազատ դարձած Մայան Շահումյան պատմում էր Արմաթի տեխնո ճամբարի մասին, որի հայտագրումներն արդեն բաց են, և դուք էլ կարող եք այդ ճամբար ուղարկել ձեր երեխաներին 9 օրով Դիլիջան, և կտեսնեք, որ երեխաները չուզելով են վերադառնում, սա ես չեմ ասում, սա նախորդ տարիներին ճամբար տարած ծնողների արձագանքն ու կարծիքն է, և այն ափսոսանքը, որ իրենց տարիներին նմանօրինակ ճամբարներ չեն եղել, բերում է այն համոզմանը, որ մենք զարգանում ենք ու երեխաների համար նոր ու հետաքրքիր հարթակներ են ստեղծում, նախ ինքնադրսևորման, հետո ավելի ինքնուրույն դառնալու, հետո կրթության հետ ավելի շատ առնչվելու, համայնքային կյանքի զարգացման, networking-ի զարգացման համար, և նմանօրինակ նախագծերին առնվազն մասնակցելով մենք կարող ենք օգնել ու օգտակար լինել, սա շատ կարևոր է, և ամեն առավոտում ես բազմիցս նշել եմ, որ մենք ունենք առաքելություն բարի գործերի մասին պարբերաբար խոսելու և բարության կաթիլները տարածելու, և ծնողներին էլ մի քիչ կողմնորոշելու, թե այս ամառվա հանգիստը երեխայի համար ինչպես կարող է դառնալ, թե ուսուցողական, թե հետաքրքիր, թե բազմաբովանդակ, թե նոր փորձառություն բերի երեխային, բոլոր մանրամասները կգտնեք Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում արդեն տեղադրված հարցազրույցում, իսկ հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո արդեն ես կվերադառնամ, և ձեզ կպատմեմ նաև եղանակի մասին։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլ բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
5: Ամեն առավոտ դուք միանում եք ամեն առավոտին FM 103.5 հաճախականությանը, որպեսի Սուրեն Արուստամյանի, Կարեն Մոլիտվինի և Սոնա Թումանյանի ձայները ձեզ ասեմ բարի լույս, ուղեկցեն օրվա ու ճանապարհի ընթացքում։ Եղանակային կանխատեսումներ, ինչպես եւ խոսք էի տվել, հունիսի 2-ից 6-ը երեկոյան ժամերին ավելի մեղմ կլինի եղանակը մարզերում, բայց ցերեկային ժամերին շրջանների մեծ մասում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, նույնիսկ կարկուտ է նախատեսվում։ Իսկ քաղաքամայր Երևանում մենք ավելի շատ երեկոյան ժամերին անձրևի կարող ենք սպասել, չմոռանանք անձրևանոցի մասին, բայց այսօր 27 աստիճան է սպասվում, 27 աստիճան տաք կլինի վերջապես, իսկ երեկոյան մինչև 20 աստիճան տաքություն է սպասվում, ուստի ամառվա շունչը ավելի նկատելի, ավելի զգալի և ավելի մոտ։ Հիմա կրիսենք մի երկ, որը բավականին տրենդային էր դարձել, կարծում եմ նախորդ տարվանից կամ գուցե 2 տարի առաջվանից, ամեն դեպքում մոտեցումը էներգետիկան հետաքրքիր է և հայկականը վստահեմ կգնահատեք։ Երաժշտություն, որից հետո դեզ արդեն հրաժեշտ կտամ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Ամեն առավոտում ձեզ այս առավոտ դիմավորում է Սոնան Թումանյան, մեր ամփոփող հաճախականությունն է FM 103.5-ը։ Սիրելի ուղդիրներ, Վաղո Լիտվին Կարենի հետ ձեզ ասելու եմ բարի լույս, միասին մաղթելու ենք ձեզ լավ տրամադրություն, դե արդեն վաղը շաբաթվա կեսն է, նոր ամիս է սկսվել և շուտով ամսվա կեսին կհասնենք, արագ է անցնում ժամանակը, վազում է ժամանակը, և կարևորը ոչ թե ժամանակի հետևից վազելն է, այլ ժամանակին համընթաց, առանց շտապելու, անշտապ ու խաղաղ կյանքը վայելելն ու ապրելն է, պահի հաճույքը վայելելն է, սիրելն է, թերևս, պտտվեք ու ձեր կողքին նստած թանկ ու հարազատ մարդուն, ասեք, որ նրան սիրում եք։ Ես ձեզ եմ պարբերաբար ասում, որ շատ սիրում եմ սիրելի ունկնդիրներ, որովհետև դա պարզ ու թափանցիկ ճշմարտություն է, և այդ սերն է, որ ինձ, Սուրենին, Կարենին բերում է ստաղավար, ձեզ հետ զրուցելու ցանկությունն է, և օրվա սկզբում, երբ ողջունում էի ձեզ, խոսում էի ցանկության մասին, երբ ցանկություն կա, ամեն ինչ հնարավոր է դառնում, ամեն ինչ իրական է դառնում, ամեն ինչ շոշափելի է դառնում, ամեն ինչի համար ժամանակը գտնվում է, մենք ամեն առավոտ ունենք այնքան ժամանակ, որ գանք հանդիպենք ձեզ առանց eye contact-ի, առանց տետատետ իրար տեսնելու, ստանանք լիցքեր, փոխանցենք լիցքեր, ստանանք ջերմության մեծ հոսքեր և գնանք մեր օրը շարունակելու։ Ինձ թվում է այս կենսակերպը, որ ինձ մոտ արդեն շուտով 6 տարվա պատմություն կունենա, ինձ ավելի է ամբողջական ու ավելի լիարժեք դարձնում, որովհետև ձեր անտեսանելի, բայց շատ շոշափելի դրական էներգետիկան կարողանում է շատ դատարկ տեղեր լցնել, և ամեն առավոտի նպատակը ձեր կյանքում էլ բոլոր դատարկ, քիչ տխուր, մի քիչ բացասական զգացմունքները վերափոխելու, և բոլոր բացասական ալիքներից դրական ալիքներ գեներացնելու նպատակ ունի, և մենք դա անում ենք ամեն առավոտ 2 ժամ շարունակ։ Կրկին հուշում և հիշեցնում եմ, որ բաց թողած հարցազրույցները դիտեք Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում, հետևեք մեզ նաև Instagram-ում, ես Սոնան եմ Թումանյան ու մենք հանդիպելու ենք վաղը, նույն ժամին։
0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103.5

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են merchandising-ն ու marketing-ը աշխատում միասին, եւ ինչպես է դրանց համագործակցությունը բերում իրական վաճառքի։ Շատ բիզնեսներ կարծում են, թե marketing-ն ինքնին բավարար է հաջողության համար։ Գովազդը տեղադրեցին, մարդիկ կգան, բայց հաճախ մոռացվում է կարևոր մի բան. մարդիկ գովազդից հետո գալիս են ֆիզիկական կամ թվային վաճառքի կետ, եւ հենց այստեղ էլ որոշվում է, կլինի վաճառք թե ոչ։ Եթե վաճառքի կետում ամեն ինչ սխալ է կազմակերպված, գովազդով բերված խոսքը պարզապես կկորի։ Այստեղ է մուտք գործում merchandising-ը։ Մարքեթինգն ասում է գալու պատճառը, իսկ merchandising-ն ասում է գնելու պատճառը։
1: Market mind.
0: Ինչ է անում մարքեթինգը։ Մարքեթինգի հիմնական նպատակը մարդուն մոտեցնելն է ապրանքին։ Բարձրացնում է հետաքրքրությունը, ստեղծում է վստահություն, ձևավորում է սպասումներ, բերում է գնորդին դեպի դուռը։ Բայց դուռը բացելը դեռ չի նշանակում, որ մարդը կմտնի ներս, կամ եթե մտնի, որևէ գնում կկատարի։
1: Market mind.
0: Իսկ ինչ է անում merchandising-ը։ Merchandising-ը պատասխանատու է հետևյալի համար. ինչպես է ապրանքը ներկայացված, ինչ տրամադրություն է ստեղծում տարածքը, ինչքան հեշտ է գնորդին կողմնորոշվել, որքան ակնհայտ են գները, առաջարկները, նորությունները, ինչքան գրավիչ է ապրանքի շոշափելի արժեքը։ Սա ոչ միայն գեղեցիկ դասավորություն է, այլև վաճառող միջավայր, որը ազդում է զգացմունքների եւ վերջնական որոշման վրա։
1: Market mind.
0: Հաճախ երևացող սխալը։ Շատերը մեզ գումարներ են ներդնում գովազդի մեջ, բայց մոռանում են հենց վաճառքի վայրի մասին։ Պատկերացրեք, դուք հիանալի գովազդ եք թողարկել, մարդիկ գալիս են խանութ, բայց ապրանքը դժվար է գտնել, կարևոր ապրանքները մուգ անկյունում են, գները չեն երևում, աշխատակիցները չեն կողմնորոշվում, տարածքը անբարեհաճ է, ապրանքային տեսքը անփայլ է։ Արդյունքում ոչ միայն վաճառք չի կայանում, այլև մարդը կորցնում է վստահությունը բրենդի հանդեպ։ Սպասումն ու իրականությունն անհամապատասխան են։ Սա կոչվում է մարքեթինգային հիասթափություն։
1: Market mind.
0: Merchandising-ը հոգեբանություն է։ Գնելը հաճախ ոչ թե ռացիոնալ որոշում է, այլ ինքնաբուխ, ինչը խթանում է այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը։ Ինչն է խթանում այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը, գների ակնթարթային տեսանելիությունը, փոքր առաջարկներ, որոնք հավաքվում են պատկերը, զգացմունքային դիզայնը, լույս, ձև, ուղիներ, օրինակ, աչքի մակարդակը հավասար է փողի մակարդակին։ Այնինչ մարդիկ առաջինը տեսնում են, ամենաշատն են գնում։
1: Market mind.
0: Եթե համատեղենք մարքեթինգ ու մերչենդայզինգը, կունենանք մեծ վաճառքներ։ Երբ այս երկու ուժերը աշխատում են միասին, առաջանում է ամբողջական փորձ։ Մարքեթինգը ներգրավում է, մերչենդայզինգը համոզում է եւ վաճառում է ապրանքը։ Մարքեթինգը պատմում է արժեքի մասին, մերչենդայզինգը ցույց է տալիս այդ արժեքը։ Դա նման է զույգի, մեկը խոստանում է, մյուսը կատարում։ Եթե խոստումը կատարվեց, չէ՞, վստահությունը կորուստ է։ Եթե կատարված է, հավատարմություն, կրկնակի գնումներ, դրական խոսքեր։
1: Market mind.
0: Թվային միջավայրում եւս merchandising կա։ Շատերը մտածում են, որ merchandising-ը վերաբերում է միայն ֆիզիկական խանութներին, բայց իրականում այն նույնքան կարևոր է նաեւ օնլայն հարթակում։ Կայքի պարզ կառուցվածքը, call to action գործողությունները, արտաքին գեղեցիկ պրոֆեսիոնալ լուսանկարները, ամենակարևոր ապրանքների տեսանելի տեղադրումը, ցամբյուղի հասանելիությունը ցանկացած edge-ից, արագ բեռնումը, ակնհայտ գնային տեղեկատվությունը։ Եթե այս ամենը սխալ է, ինչքան էլ գովազդ անեք, վաճառք չի լինի։
1: Market mind.
0: Օրինակ, սպասելիքի եւ իրականության լոգիկան։ Եթե գովազդում ասում եք պրեմիում որակ, բայց վաճառքի կետում ապրանքը փոշոտ է եւ անկարգ, ուղեղը դադարեցնում է վստահության շղթան։ Եթե գովազդում ասում եք հեշտ ընտրություն, բայց կայքում դժվար է կողմնորոշվել, մարդը հեռանում է մի քանի վայրկյանում։
1: Market mind.
0: Եզրակացություն. Արժեքը պետք է երևա ամեն քայլում։ Մարդը գնում է ոչ թե այնինչ տեսել է գովազդում, այլ այն, ինչ զգացել է ապրանքի կողքին, հենց գնելիս։ Մարքեթինգը բերում է մարդկանց, merchandising-ը փոխակերպում է նրանց գնորդների։ Եթե երկուսը միասին են, բիզնեսը աճում է։ Եթե մեկը բացակայում է, բիզնեսը միշտ կմնա առիթի սպասման փուլում։
1: Market mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Nothing but the biggest.

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Երևան ջան, գնա քվեարկության, որ չդառնաս Իրևան։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5, ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5, կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: hit the lottery. Cha-ching, cha-ching.
1: Ooh, if I let you put your hands all over me. If I let you unwrap all this in the sheets.
2: Եղթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Hit music.
5: Hit music.
4: Radio.

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները. Ոչինչ, ելի ռադիոյն կնդիրներ, դուք լսում եք Marshall Blog-ը, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, այսօր շատ գեղեցիկ թեմա ենք քննարկելու, քանի որ երեք նաև երեխաների պաշտպանության այդ միջազգային օրն էր, երեք ես չի մնացել հաղորդում, այսօր կարծես թե այսպես փորձեցի մի փոքր ավելի հետաքրքրացնել և մի քիչ նաև ես էլ մանուկ դառնամ, որովհետև գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ մուլտֆիլմի մասին ենք խոսելու, մի նախագծի մասին ենք խոսելու, որը միաժամանակ մշակութային, տեխնոլոգիական և մտածողության հեղափոխություն է, այսպես ասած, հայկական էպոսը նոր լեզվով, այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է փոքր մհեր, լիամետրաժ, անիմացիոն, մուլտֆիլմը, առաջինը տարածաշրջանում, որը ստեղծվել է AI տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրերին, խոսելու ենք շատ գեղեցիկ թեմայի մասին, մեր տաղավարում է փոքր մհեր մուլտֆիլմի բեմադրող ռեժիսոր, գլխավոր պրոդյուսեր, սցենարի հեղինակ Հովանես Մարկարյանը, բարի օր,
1: բարո ձեզ,
0: և փոքր մհեր մուլտֆիլմի Հանրային կապերի PR պատասխանատու Գոհար Սարգսյանը, ողջույն,
2: ողջույն,
0: ինչպե՞ս եք,
1: գերազանց,
2: հրաշալի,
0: ես շնորհակալ եմ, որ այս խցանումներին դուք հաստրիք եկաք Ռադիո Marshall Blog ռադիո հաղորդմանը, ուրախ եմ, որ այստեղ եք, և ուրախ եմ, որ շատ գեղեցիկ մուլտֆիլմի մասին ենք խոսելու, ես էլ այսօր մանուկ եմ դարտանում, ես հարցը տալիս եմ, դուք որոշեք, թե ով պիտի առաջինը պատասխանի։ Ուզում խոսենք հենց ամենասկզբից, թե ինչպես ծնվեց փոքր մհեր անիմացիոն մուլտֆիլմի գաղափարը։
1: Սկսեմ։ Էստաֆետը ես վերցնեմ, էլի։ Ամեն ինչ ուրեմն սկսեց տղայիս ընտրանքից, կարելի ասել, որովհետև մենք գնացել էինք պրեմիերա, իմ ընկերոջ ֆիլմի պրեմիերան էր, ու պրեմիերայի ժամանակ տղաս ասեց, որ ինչու մենք չենք գնում սկզբից քայլում այդ կարմիր գորգի արարողություններ, իրեն բացատրեցի, որ սկզբից գնում են ստեղծագործական թիմը, հետո նոր արդեն հրավիրած հյուրերը, ասես չես կարող մի հատ բան անես, ֆիլմ կամ մուլտիկ անես, մենք սկզբից գնանք, ու ոնց որ հեռախոսի տեսախցիկը միացրեցի, ու տեսախցիկի առաջ երկուսով վիդեո նկարեցինք, ու տեսախցիկի առաջ խոստացա իրեն, որ մենք մինչև հունիսի 1 անպայման կստեղծենք պրոդուկտ, որի սկզբում ինքը կքայլի։
0: Այսինքն ժամանակ է դրամատիկ։
1: Մոտավորապես 7 ամիս։
0: 7 ամիս։ Բավականին կարճ և բավականին պրոֆեսիոնալ թիմ է նաև աշխատել, բայց հետաքրքիր է, օրինակ, երբ խոստացա, դուք վստահ եք, որ 7 ամսում պիտի ավարտեք։
1: Ես վստահ եմ, որ պետք է ինքը քայլի։
0: Պետք է քայլի։
1: Չգիտեմ, երկրորդ տարբերակ չէր քննարկում։ Քայլեց, քա գոհեր, շատ գոհեր, ու այդտեղից հետո արդեն առաջացավ, որ միտքը, որ երևի պետք է մուլտֆիլմ ստեղծել, այսինքն այնց խթանը որդիս հանդիսացավ։
0: Բայց ինչու՞ այդ փոքր մը։
1: Մեր համար շատ կարևոր էր ստեղծել այնպիսի մուլտֆիլմ, որը որ հասկանալի կլինի նաև այլ ազգի երեխաներին, որովհետև տեսեք, օրինակ, եթե նայում ենք վերջի մի քանի տարում, ինչ մուլտֆիլմներ են, ինչ պատմություններ են մարդկանց գրավում, նույն Կոկոն, նույն Էնկանտոն, Լուկան, այսինքն ինչ-որ էթնիկ պատմությունները մարդկանց գրավում են, ստեղ խոսքը բնավ նրա մասին չի, որ մենք մեր առած աշխատանքով փորձում ենք հավասարի այնպես մեզ դնել այդ կարգավիճակում նմանատիպ արտադրողների հետ, բնավ դրա մասին չի խոսքը նրա մասին է, որ պատմությունը առհասարակ տարածվում է, շատ ավելի տարածություն, մեծ տարածում ստանում, երբ որ էթնիկ ինչ-որ պատմություն է, ու այդ ամեն ինչը վերլուծելուց հետո հասկացանք, որ ամեն դեպքում մենք էպոսին պետք է անդրադառնանք, հայկական էպոսին, ու էպոսի այն կերպարին, որին որ կարելի ասել գրեթե չեն անդրադարձել, կամ եթե անդրադարձել են շատ քիչ, դա փոքր մհերն է, ու փոքր մհերը իրենով արդեն շատ հետաքրքիր կերպար է իր որոշմամբ, բացի դրանից ինքը կենթանի է, այսինքն աշխարհում շատ քիչ էպոսի հերոսներ կան, շատ քիչ, որոնք որ կենթանի են, ըստ լեգենդի, ըստ էպոսի, նույն Արտուր թագավորը, որը որ ինչպես խոստացել էր, գնում է ինքը քնելու, երբ որ պետք լինի դուրս կգա, ու նմա կարծեմ 3-4 էպոսի հերոս կա աշխարհում, որ իրենք Արթուն են, իրենք կան, դիտմու, որոնց մեկը փոքր մերն է, մենք որոշեցինք իրեն առադառնանք դուրս գալ ագրավակարից, ու հայտնվի մեր օրեր, ու տեսնենք մենք մեզ ոնց կդրսևորենք ու մեր իրեն ոնց կդրսևորի։
0: Իրականում ինձ նաև հետաքրքիր է, ինչն էր ձեզ համար ամենակարևորը էպոսը ժամանակակից դարձնելիս։ Ինչ եք
2: կարծում։ Իրականում հաղորդակցական արշավը մշակելիս երևի ամենաառաջի հարցը, որպես մասնագետը հետաքրքրում էր, հենց դա էր, որովհետև ռիսկայնությունը իսկապես բարձրել, այսինքն փորձել հայկական մշակութային ամենարժեքավոր գործերից մեկը էպոսը ներկայացնել նոր սերնդի լեզվով, եւ մեր այդ ամբողջ պրիզմայում մենք փորձել ենք շղթան պահպանել, այսինքն ցույց տալ, որ հայկական էպոսը ներկայացնել ժամանակակից լեզվով նոր սերնդին այո հնարավոր է, ու AI գործիքները այս պարագայում ընդամենը դրանք հավելյալ մարդկային ռեսուրսին օգնող ցուցիչներն են, որոնց միջոցով այո հնարավոր եղավ նաև հենց այդ արշավի ընթացքում կետային հաղորդակցական այդ մեսիջները տեղ հասցնել։
0: Իսկ ինչպես հավասարակշռեցիք ավանդական արժեքներն ու նորարարական մոտեցումը, որպեսզի հինն էլ պահպանվի։
1: Հինը պահպանելու համար մասնավորապես հենց հագուստը, եթե խոսում ենք հագուստի մասին, որ մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ մեհերը ամբողջ ընթացքում չի կարող այդ հագուստով մնա մեր օրերում, պետք է ինչ-որ ձև քողարկվի սցենարի, բայց միևնույնն է, ինքը դուրս գալուց ագրավակարից պետք է ունենա իր հանդերձանքը, որոշ ժամանակին բնորոշը, այսինքն տարածաշրջանին ամեն ինչը պահպանված է, դրա համար մենք ներգրավեցինք մասնագետ Վահե Քոթանյան, որը որ տարազի մասնագետ է, շատ փայլուն դիրապետում է հայկական տարազի պատմությանը, ողջ դետալներին, ու ինքը տոնց մեզանից մոտ մեկ ամիս ժամանակ ուզեց, որպեսզի հետազոտի ու ամբողջությամբ էսքիզավորի փոքր մեհերի հագուստը, ու արդեն դրանից հետո նոր մեհերը մեր օրերում արդեն ինքը հագուստը փոխում է, դառնում է մեր օրյա հագուստով, բայց մնացած ընդհանուր դետալները, ինչ որ հայկականը,

0: Հայաստանի մասին ինֆորմացիան բավարար չի համացանցում առհասարակ, որ ինքը որպես սնուցման աղբյուր ընդունի դա, ու ժամանակի ընթացքում հասկանում ես, որ 2-3 խնդիր տալուց հետո արդեն դու ստանում ես իտալական, ստանում ես իսպանական կամ չգիտեմ հունական տներ, միջավայր, որովհետև նմանատիպ ինֆորմացիան բավականին շատ է, այսինքն տուրիստների բանի միջոցով տարբեր մարդիկ իրենց ֆոտոներով սնուցում են համացանցի հարեստական բանականությունը, ու մենք գտանք միակ երևի ճիշտ լուծումը, որ այն տները, որ ուզում ենք, որ ունենան մեր հերոսները, փողոցները, ամբողջությամբ մենք պետք է ֆոտո անենք ու սկսենք հարեստական բանականությանը բացատրել, որ եթե քեզ ասում ենք հայկական գյուղ, դա սա է, եթե քեզ ասենք հայկական տուն, այս տեսք ունի, ու մոտավորապես 10,000 ֆոտո, եթե չեմ սխալվում, յուրաքանչյուր պատկեր, որը որ կա տվյալ մուլտֆիլմում, յուրաքանչյուր պատկեր ունի նաև իր հիմնական ֆունդամենտալ այդ ֆոտոն։
1: Բավականին լավ դաս եք տվել արհեստական
0: բանը։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը որոշի հայկական գյուղ գեներացնի, արդեն շատ ավելի հեշտ է, որովհետև ամբողջությամբ պահպանված է այդ, ինքը չի կորում այդ ինֆորմացիան։
1: Շատ լավ իրադարձություն է, անպայման պիտի մեր ռադիո լսողներին տեղեկացնենք, որ դրա հեղինակը դուք եք։
0: Մեր թիմն է, հա։
1: Թիմը, այո։
0: Ու այդ լուծումը շատ լավ էր, ու արդեն դրանից հետո ամեն ինչը պահպանելու համար բնականաբար նկարիչներ են ներգրաված եղել, գրաֆիկ դիզայներներ, յուրաքանչյուր տեսանի համար իր գունային կոդերով, որ տվյալ տեսանը մենք այսպես են գեներացնելու, այսպես ինքն 55-56 թիմ, դա հիմնական թիմն է եղել, որոնք որ ներգրաված են եղել մուլտֆիլմում։
1: Իրականում այն ինչ կատարվում է ետևում, ես անպայման ուզում եմ, որ մշտապես ժամասին խոսենք տեսախցիկի ետևում այն մարդկանց աշխատանքը, ահռելի մեծ, երբ որ մենք օրինակ չգիտեմ ֆիլմ ենք դիտում կամ մուլտֆիլմ ենք դիտում 1 ժամ կամ 45 րոպե, դա երկար ընթացք է, եւ պարտադիր ժամասին պիտի խոսենք, պիտի ներկայացնենք, որպեսզի բոլորը իմանան, թե որքան մեծ ահռելի աշխատանք է արվում։ Գոհար, ուզում եմ խոսենք նաեւ մարտահրավերների մասին, թե ինչպիսի մարտահրավերների եք բախվել ֆիլմի PR արշավի ընթացքում, ներկայացնելով մի նախագիծ, որը միաժամանակ եւ հայկական էպոսի եւ AI տեխնոլոգիաների կարծես թե մասին է, որքանով է հարցես, չգիտեմ ճիշտ, որքանով եմ ընկալել, կխնդրեմ պատասխանեք։
2: Մարտահրավերներն իրականում կային, քանի որ բախվել ենք երկու աշխարհների, հա, ու մենք պետքա փորձենք հավասարակշռությունը պահպանել, այսինքն կար լսարան թիրախային, որը էպոս, ազգային էպոսով, մարդկային արժեքներով, հա, ազգային ինքնությամբ, հա, հետաքրքրված մարդիկ են, եւ երկրորդ հատվածը մարդիկ էին, ովքեր հետաքրքրված էին արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներով, միաժամանակ ունենալով թերահավատություն, հա, որ այդ տեխնոլոգիաներով միթե հնարավոր է ստեղծել մուլտֆիլմ, այն էլ ազգային մշակութային եւ այլն։ Եվ այս առումով մենք փորձել ենք լուսաբանման ամբողջ ընթացքում ցույց տալ հենց թիմի, ստեղծագործ թիմի կատարած աշխատանք, ովքեր փորձում էին պատմել իրենց կատարած աշխատանքը դետալներով, մանրամասն, որքանով ենք հասցրել դեռ այս ամենի մասին խոսել, կարծում եմ ոչ ամբողջական, որովհետև դեռ ոչ բոլորն են իրենց կատարած աշխատանքը ներկայացրել, այնուամենայնիվ կուլիսում իսկապես շատ մեծ թիմ է եղել աշխատող, եւ մենք դեռ ընթացիկ փորձելու ենք նաեւ այդ կատարված աշխատանքը ցույց տալ հանրությանը, որ ընդամենը այդ տեխնոլոգիաները փորձել են ստեղծագործ մարդկանց աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնել։
1: Քանի տարեկանից կարող են դիտել մուլտֆիլմը?
2: Ընդհանուր։
1: Օրինակ 2 տարեկանը, 3 տարեկանը ձեր կարծիքով հետաքրքրությամբ կնստի։
0: Մենք հարց մեր ամենասկզբից սցենարական հենց փուլում, ես սցենարի համահեղինակներից մեկն եմ, ու նաև պատմության հենց համահեղինակներից եմ, ամենա հենց սկզբնական փուլում, երբ որ սցենարի վրա սկսեցինք աշխատել, մեր համար շատ կարևոր էր պահպանել բոլոր թիրախային լսարանների համար որոշակի հետաքրքրության էլեմենտներ, այսինքն հաշվի առնելով նաև, որ երեխաներն են դիտելու, իսկ 21-րդ դարի երեխաները այլ կոնտենտ են իրենք սպառում, այլ դինամիկային իրենք սիրում, մենք կարող ենք դից, չգիտեմ, մուլտֆիլմ ստեղծել, որ բոլորս նստենք ու ծնողներով հիանանք դրանով, բայց հիմնական շահառուն երեխանա, եթե երեխային դա չհետաքրքրեց, իսկ մենք խնդիր ունենք, մենք հասցնենք, որ

0: հայկական էպոսի հանդեպ հետաքրքրություն հավելանա եւ առաջանա երեխայի մոտ։ Հետեւաբար հետաքրքրությունը պետք է առաջանա նաեւ իր տեսած նյութը հետաքրքիր պետք է լինի։ Ինքը պետք է նայի, այսինքն փորձել ենք դինամիկան, երաշտական ձևավորումները, ձայնային ձևավորումները ամբողջությամբ այնպես կառուցենք, որ մեր երեխաներին դա հետաքրքիր լինի ու բնականաբար սցենարական մասով էլ ու հումորի մասով էլ վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք չենք օգտագործել այն հեշտ միջոցները, որոնցով որ շատ հեշտ է ծիծաղեցնել հանդիսատեսին, ինքը չգիտեմ ձայների բաների վրա մի փոքր տընց ոչ թույլատրելի, որովհետև երեխաները սիրում են ոչ թույլատրելի ցանկացած բան արտահայտություն, չէ՞։ Ինքը եթե տանը արգելում են նմանատիպ ինչ-որ բանի մասին, որ խոսալ կամ ասում են չէ, չի կարելի, երբ որ մուլտֆիլմում երեխան տեսնում է, դա իր համար ծիծաղ առաջացնում, որովհետև դա չեր թույլատրվում։ Մենք փորձել ենք նմանատիպ հնարք չօգտագործել ու սցենարական թիմը բոլորը ունեն երեխաներ, պայմանավորվածություն եկանք բոլորով, որ մենք գրում ենք այնպիսի հումոր, այնպիսի տեսարաներ, որ մեր երեխաները, եթե դա կրկնեն, մենք չենք համաչում դրանից։ Բոլորով եկանք այդ համաձայնության ու դա եղավ հիմնական երևի չափորոշիչը, որ երբ որ կար ինչ-որ վիճելի տեսարան, մենք այս օգտագործում ենք, թե չենք օգտագործում։ Երբ որ մեր երեխաները այս կրկնեն, մենք դրանից վատ կզգանք, թե վատ չենք կզգա, ու միայն այդ տեսանկյունով ենք նայել, որտեղ մենք ունենք որոշակի պարտավորվածություն, պարտականություն մեր երեխաների հանդեպ, չգիտեմ, յուրաքանչյուր մանր դետալ պետք է աշխի առնենք, որ երբ որ խոսքը գնում է 5-6 տարեկան երեխաների մասին, նրանք կրկնում են, ընդօրինակում են շատ արագ։
1: Արդեն փոքրերն էլ 2-3 տարեկան երեխաներն են բավականին լավ ընդունակում են ամեն ինչ, եւ երբ ասում ես օրինակ, չգիտեմ, սա չի կարելի, միանգամից հակառակ էֆեկտի տակ սկսում է անել հակառակը, բայց նաեւ հետաքրքիր, որ արդեն մայիսի 31-ին եղել է պրեմիերա, իսկ երեկվանից հունիսի 1-ից բոլոր կինոթատրոններում ծնողները եւ երեխաները կարող են գնալ եւ դիտել։ Հետաքրքիր նաեւ տարածաշրջանի առաջին AI լիամետրաժ մուլտֆիլմի գաղափարը ներկայացնելը, ինչ արձագանքներ ստացաք դուք հանրությունից եւ ո՞ն էր ամենաանսպասելի արձագանքը ձեզ համար։ Խնդրեմ, երկուսին դեմ հարցը ուղղում, խնդրեմ,
0: հանրությունից
1: ձեզնից։
0: Ահա այստեղ պետք է տարանջատենք երևի հանրությունը, հայ հանրություն ու Հայաստանից դուրս, որովհետև մենք այդ ոլորտի ընկերներ դրսում, որոնք որ առաջինը իրենց հենց դա հետաքրքրեց, որ միգուցե մենք համագործակցենք, ասում են ձեզ հետ, միգուցե ինչ-որ իրար հետ նախագծեր անենք, որովհետև սա բացի ֆինանս խնայելուց, այդ ռեսուրսը ֆինանսական, նաև ժամանակ է ինքը խնայում, այսինքն քեզ ինքը օգնում է համակարգչային գրաֆիկայով պատկերները գեներացված պատկերները շատ ավելի երկար ու ծավալ ունեն, միանշանակ իրենք իրենց տեղ ունեն, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ շատ մարդիկ ունեն երազանք ստեղծել մուլտ, ունեն երազանք ստեղծել պատմություն, բայց չունեն դրա ռեսուրսը։ Հիմա չենք ասելու, չէ՞, որ չէ դու մի երազի սպասի, մինչև կունենաս այդ բոլոր բավականաչափ ռեսուրսն որ կանես։ Դրա համար Հայաստանից դուրս մեր մոտ հիմնականում գործընկերային արդեն այնպես համագործակցության առաջարկներ քննարկման փուլեր ունենք։
1: Արդեն։
0: Հա, որովհետև մենք այս ամեն ինչի մասին սկսել ենք շատ ավելի վաղ խոսել։ Ունենք նաև արդեն համագործակցության առաջարկ աշխարհում, այնպես երևի թե լավագույններից մեկն է, իրենք AI պատկերներ գեներացման կայքը, ու քանի որ իրենք տեսան, որ մենք ինչ նախագիծ ենք ուզում իրականացնել, 80 րոպե տևողության մուլտֆիլմ, մեզ ասին, որ մյուս մուլտֆիլմը հիմա այդ են քննարկում, ասում են ամբողջությամ կարող ենք տրամադրել ձեզ բոլոր գործիքները, մեր ծրագրային ապահովում անենք, համ մեր համար է լավ, համ դուք գումար կխնայեք, որովհետև իրականում առելի նաև գումար համատար այն գումարները, որոնք որ անհատները ծախսում են ինչ-որ AI պատկեր գեներացնելու, եթե դա 15-20-30 դոլարի մասին է խոսքը գնում, նմանատիպ բիզնես փաթեթը վերցնես, որ ամբողջությամ կարողանաս կառավը տնորինես դա, ինչ-որ բան չկորի քո մոտից կամ բան, ինքը արդեն սկսում է 2000 դոլար եւ ավել փաթեթները, ու այդ համագործակցությունը եթե ստացվեց, մենք հաջորդ մուլտֆիլմը շատ ավելի հեշտությամբ
1: իրականացնենք։ Նայեք, գոհարին կարծես թե գոհարը պիտի հստակ որպես PR պատասխանատու հստակ պետք է արձանագրի, որ այո, սա կարող ենք եւ անում ենք,
2: Դե միանշանակ իրականում երևի նաև զբաղվելով թե կինոթատրոնների հետ աշխատանքով համակարգելով միաժամանակ նաև հանդիսատեսի հետ շփումն ունենալով, որովհետև սոցիալական ցանցերը մենք ամեն օր հետևում ենք, նաև արձագանքներ են գալիս, եւ պիտի ասեմ արձագանքները շատ ավելին էին, քան մենք ակնկալում էինք, որովհետև ինքս կինո ոլորտում տարիներ շարունակ եմ աշխատում, ու պիտի ասեմ, որ եթե մեկ ֆիլմի պրեմիերայից հետո սովորաբար քննարկում են ֆիլմի մասին, այդ կինոյից շրջանակը դուրս է եկել, հիմա քննարկում է AI, այսինքն տեխնոլոգիաներ, մենք ստանում ենք բազմաթիվ նամակներ, թե ինչպես եք ստեղծել, ինչ տեխնոլոգիաներ ընդ որում պատանիներից, այսինքն փոքր տարիքի երեխաներից, դպրոցը հասակ, այո, շատ մեծ հետաքրքրված են, քիչ առաջ էլ նամակներն էի կարդում, իսկ մյուս կողմը, որպես հանդիսատեսից ստացած արձագանքներ, դրանք մեզ եկել են դեռ երեկվանից բոլոր կինոթատրոններից, մարզային կինոթատրոններից, քիչ առաջ ճանապարհին խոսում էին Քաջարյանի կինոթատրոնում, կինոթատրոնի հետ, անսպասելի է մարդկանց հետաքրքրվածությունը, ընդ որում այն առումով, որ տեխնոլոգիայով ստեղծված ֆիլմի, հա, ու պիտի փաստեմ, որ ամենասպասելի երևի արձագանքը հենց նա էր, որ այդ շրջանակից դուրս է եկել կինոյի։
1: Փոքր մհերը, կարծում եմ, պարզապես մուլտֆիլմ չէ, այն հանդիպում է անցյալի եւ ապագայի միջև, մարդու երևակայության եւ տեխնոլոգիայի հնարավորությունների, ազգային ինքնության եւ համաշխարհային լեզվի։ Որքանով համաձայն եք, չգիտեմ, բայց վստահ կարող եմ արձանագրել, որ արդեն փոքրիկ հատված եմ դիտել, դեռ չեմ դիտել, բայց պարտադիր, անպայման այս շաբաթ պիտի գնամ դիտեմ, որովհետև ինձ համար էլ բավականին հաճելի է, երբ զրուցում եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ստեղծել են մուլտֆիլմը, վստահ եմ, որ հաջորդ անգամ արդեն հանդիպելու ենք երկրորդ մուլտֆիլմի համար, երբ կստեղծեք մեծ սիրով, ձեզ ռադիոմարշալում կհյուրընկալենք եւ կցանկանան, որ մեր ռադիոլսողներն էլ ամեն ինչից տեղյակ լինեն։ Ձեզ ցանկանում եմ լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Մշտապես սպասում ենք ռադիոմարշալում, խնդրեմ, ինչ խոսք ունեք ասելու նաեւ մեր ռադիոլսողներին։
0: Այն մասով, որ հետագայում կհանդիպենք, մենք վստահ ենք, որ կհանդիպենք, որովհետև հենց ստուդիան, որ ստեղծվեց այս մուլտֆիլմի համար, 485 կենտրոնը, 485 իրականում պատահական չէր, դա Հայաստանի շտրիխկոդն է, ցանկացած հայկական արտադրանք, որի շտրիխկոդը որն է, սկսում է 485 թվով, ու մենք ուզում ենք, որ այն ապրանքները, որոնք Հայաստանից արտահանվում են, այդ շարքին միանան նաև մուլտ արտադրությունը, ու հպարտորեն ասենք, որ սա հայկական արտադրության է, որովհետև Հայաստանում կա այդ պոտենցիալը, այսինքն եթե աշխարհը գնում է այս ճանապարհով, արհեստական բանականությունը միևնույն է, կամ մենք դա չենք ընդունելու, Լուսանցքից դուրս ենք մնալու, կամ մենք դա ընդունելու ենք այդ խաղի կանոնները, ու փորձելու ենք մենք խաղի կանոն թերադրել, ուրիշ տարբերակ չի լինում, այսինքն երրորդ ճանապարհը այս պարագայում չկա, դրա համար մենք ստեղծեցինք հենց 485-ը, որ իրենով մենք կարողանանք արդեն հետագայում ներկայացնել Հայաստանը որպես արհեստական բանականության մասնագետների տեղ, որ եւ ինչ որ մեկ երբ որ մտքով անցնի, ինչ որ բան պետքա ստեղծի մեծ նախագիծ, առաջինը դիտարկի Հայաստան, որովհետեւ մենք իրոք ունենք այդ պոտենցիալը։
1: Շնորհակալ եմ շատ, ելի ռադիոընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ փոքր մհել անիմացիոն ֆիլմը հունիսի 1-ից մեծ էկրաններին է բոլոր կինոթատրոններում, ճիշտ եմ ասում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Դուք էլ գնացեք, դիտեք, զգացեք, մտածեք ելի ռադիո լսողներ փոքրիկների հետ եւ գուցե առանց փոքրիկների։ Լավ եղեք, մենք կհանդիպենք, ձեզ հետ նույնպես կհանդիպենք վստահ։
0: Շատ լավ։
3: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավ վարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Smartmind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Smartmind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Smartmind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույցները։ Մրցունակ տնտեսություն և բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական և սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նոր տնտեսական, հարկաբյուջետային, դրամավարկային և արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք 10 մարզերում ստեղծել հարկերից ազատված 10 արդյունաբերական գոտիներ, առաջիկա 2 տարիներին նվազագույն աշխատավարձը հուլային տարբերակով դարձնել 150,000 դրամ։ Տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել շրջանառության հարկից։ Տարեկան 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%։ Հարևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր։ Կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը։ Վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում։ Առաջիկա 2 տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել։ Առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով։ Մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տույժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում։ Իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: քննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Giving you more hit music.

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայրիե Վորթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Վորթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի Թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մենք բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Ամուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
5: «Поколение Че».

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Կալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի որ այն մարդը որը օրակարգա բերում մի հարց որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ կան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել իրանք սկսել են խոսալ 300,000 հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին սա այլ կերպ կան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու եւ դրա համար ես ասում եմ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջեց շեմը
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը

0: опасно чёрстная. Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Հարցերին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Ուսանողներ ջան, գնացեք քվեարկության, որ ձեր դիպլոմը թուրքերեն չլինի։ Մոնիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիա, անարդարության, օլիգարխիա, ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Marshall.
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Կալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի որ այն մարդը որը օրակարգա բերում մի հարց որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ կան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել իրանք սկսել են խոսալ 300,000 հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին սա այլ կերպ քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու եւ դրա համար ես

Bir kusaksություն. Դուք լսեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Music Station.

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ, ես

0: կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջեց շեմա։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր, Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Christian, I am like

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Կալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջեց շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: 19:30-ին Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ
1: Market Mind նոր հայացք մարքեթինգին
0: Ծրագրի գործընկեր Language On
1: Language On քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը
2: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
3: What's up, guys, it's Harvey.

Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: կա։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: զանգովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր, Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Bendy հետ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակ

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Code Balance.
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պետական ծառայողներ, գնացեք քվեարկության ու քվեարկեք խղճով, որ Հայաստանը մնա։ Հունիսի 7-ին, համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության, համար 5, ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության, համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Norheru stațuiți? TCL Domus.
2: Amarain zehçer Domusum. Miayn hima TCL herustatsuitsneri hamar minchev 30% annahadep zehç.
1: Bartser vorak, zhamanakakits tekhnologianer katarial patker.
2: TCL-i pashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum Domus.
1: Mandriamasnera domus.am kaykum.
3: Ushadrutyun. Khagakha surch e khmum. Ararat Coffee. Surch vor patmutyun uni.
4: Inch vor ban ayn che? Ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
5: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Շվայց։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մեկ բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշառքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
1: Նախընտրական քարոշցություն։
4: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ աստաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այս էլեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Language on Co TOEFL IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Խաղաղության խոսելիս բերեցին պատերազմ, տվեցին 5000-ից ավելի զոհ, հիմա էլ ընդունում են, որ արել են դա մի տումնավոր, հասկանալով, որ ամեն ինչ կորցնելու են, բայց արել են այդ, որ իրենց դավաճան չասեն։ Թշնամուն հասնել են 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք, և ինչ են ասել, ասել են սոված կմնան, կգնան տուն։ Մինչ այսօր այդ սոված մնալը շարունակվում է, այս երկրագնդի վրա ամենից երկար հացադուլն է, որը թշնամին անում է մեր տարածքում, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հասնել են Արցախը և ունենք 150,000 փախստական։ Հիմա էլ արցախցիներին ասում են, իսկ ինչու դուք չեք զոհվել։ Խոստացել են պայքար կոռուպցիայի դեմ, արդյունքում գլխավորել են կոռուպցիան, ստեղծել են սեփական օլիգարխներին, հավաքել են 8 միլիարդ դոլարի պարտք, որին առնվազն կեսը մսխել են, խոստացել են սոցիալական արդարություն և աղքատության դեմ պայքար։ Պարզվեց, որ Հայաստանի քաղաքացու գլխում է աղքատությունը, խոստացել են պայքար հանցավորության դեմ, բայց իրենք են դարել այդ հանցագործները։ Ես այստեղ կասկած չունեմ, որ թմրամոլության այսպիսի աճը Հայաստանում չի կարող ունենալ, եթե ղեկավարներից շատ բարձրաստիճան մարդիկ մաս չեն այդ բիզնեսի, հնարավոր չի։ Ժողովրդին նստացրել են օնլայն կազինոների վրա, քայքայում են ընտանիքներ և հարստանում են ուրիշի դժբախտության վրա։ Սա է ձեր ամեն ինչ լավ է, այսպիսի լավը մենք չենք ուզում, այսպիսի լավը մենք չենք ընդունում, մերժում ենք։ Այս 7 կետերից ամեն մեկը բավարար է սրանց վռնդելու համար։ Հիմա ինչապես սրանց հետ անել 7 կետը միասին։ Կարծում եմ վռնդելը քիչ է, վռնդելը քիչ է, բայց չեմ ասում, թե ինչ է պետք անել։ Այս իշխանությունը անկուշտ է, գիշեր ցերեկ ուտում է, ոչ միայն սնունդ, ուտում է բյուջեն, ուտում է մարդկանց կյանքերը։ Այս իշխանությունը միայն բերում է մահեր և տառապանքներ։ Եվ ի դեպ, մահերը և տառապանքները զուգորդում են փառատոններով։ Հռոմյան հայտնի բանաձևը հաց և զվարճանք իրենք վերափոխել են մահ և զվարճանք։ Փառատոների դեմ չեմ կողմեմ, իշխանությունը կարող է սխալվել, բայց ոչ այդքան։ Սխալվելու լիմիտը իրենք վաղուց սպառել են և այլևս թույլ չենք տա, որ ևս սխալներ գործեն և այդ սխալների գինը տար ժողովուրդը իր կյանքերով, իր բարեկեցությամբ։ Մեզ արհեստական սարքում են Ռուսաստանի թշնամի, մեզ տանում են Ուկրաինայի այդ ավերություններ բերող միայն ճանապարհը, մեզ դա պետք չի, ժողովուրդ ջան, մեզ պետք են դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ և շատ լավ հարաբերություններ և Եվրոպայի հետ և Միացյալ Նահանգների հետ, մեզ պետք է և, ոչ թե կամ, և դա հնարավորան է, և դա մենք անում ենք։ Պրոբլեմը ոչ թե մեր պետության ու մեր ժողովրդի մեջ է, պրոբլեմը մեկ մարդու մեջ է։ Ուրեմն, մեր հետագա քայլերը

0: Չկա Նիկոլը, չկա 300,000 ադրբենչացիների վերադարձը։ Բոլոր այս խնդիրները լուծվելի խնդիրներ են։ Ես գիտեմ ոնց է դա կարելի անել եւ մենք դա անելու ենք։ Մենք ունենք հարուստ փորձ էֆեկտիվ կառավարման եւ զարգացման համար։
1: Ուժեղ ղեկավար, որից մինչ օրս վախենում են։ Արգում են։ Հաշվի են նստում անգամ ոչ իշխանությանը եղած ժամանակ, ուշադիր լսում են։ Ընդունում են, որ արդյունավետ է եղել։ Շինծու մեղադրվել է, պայքարել է, արդարացվել է, այո խիստ է, բայց արդար։ Միակ նախագահն է անկախ Հայաստանի, որի օրոք պատերազմ չի եղել։ Նրա համար քաղաքականությունը առևտուր չէ, պետությունը խաղալիք չէ ու ոչ էլ փորձադաշտ։ Նա խոհեմ, փորձառու և իրական առաջնորդ է, որն անհրաժեշտ է այսօրվա Հայաստանին։ Ռոբերտ Քոչարյան, իրական առաջնորդ։ Ունիսի 7-ին գնա ընտրության և ընտրիր Հայաստանի իրական առաջնորդին։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: What's up? It's Mike.
6: It's

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Bendy Head։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են merchandising-ն ու marketing-ը աշխատում միասին, եւ ինչպես է դրանց համագործակցությունը բերում իրական վաճառքի։ Շատ բիզնեսներ կարծում են, թե marketing-ն ինքնին բավարար է հաջողության համար։ Գովազդը տեղադրեցին, մարդիկ կգան, բայց հաճախ մոռացվում է կարևոր մի բան. մարդիկ գովազդից հետո գալիս են ֆիզիկական կամ թվային վաճառքի կետ։ Եվ հենց այստեղ են որոշվում է, կլինի վաճառք թե ոչ։ Եթե վաճառքի կետում ամեն ինչ սխալ է կազմակերպված, գովազդով բերված խոսքը պարզապես կկորի։ Այստեղ է մուտք գործում merchandising-ը։ Marketing-ն ասում է գալու պատճառը, իսկ merchandising-ն ասում է գնելու պատճառը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է անում մարքեթինգը։ Մարքեթինգի հիմնական նպատակը մարդուն մոտեցնելն է ապրանքին։ Բարձրացնում է հետաքրքրությունը, ստեղծում է վստահություն, ձևավորում է սպասումներ, բերում է գնորդին դեպի դուռը։ Բայց դուռը բացելն է դեռ չի նշանակում, որ մարդը կմտնի ներս, կամ եթե մտնի, որևէ գնում կկատարի։
1: Market Mind.
0: Իսկ ինչ է անում merchandising-ը։ Merchandising-ը պատասխանատու է հետևյալի համար. Ինչպես է ապրանքը ներկայացված, ինչ տրամադրություն է ստեղծում տարածքը, ինչքան հեշտ է գնորդին կողմնորոշվել, որքան ակնհայտ են գները, առաջարկները, նորությունները, ինչքան գրավիչ է ապրանքի շոշափելի արժեքը։ Սա ոչ միայն գեղեցիկ դասավորություն է, այլև վաճառող միջավայր, որը ազդում է զգացմունքների եւ վերջնական որոշման վրա։
1: Market Mind.
0: Հաճախ երևացող սխալը։ Շատերը մեզ գումարներ են ներդնում գովազդի մեջ, բայց մոռանում են հենց վաճառքի վայրի մասին։ Պատկերացրեք, դուք հիանալի գովազդ եք թողարկել, մարդիկ գալիս են խանութ, բայց ապրանքը դժվար է գտնել, կարևոր ապրանքները մուգ անկյունում են, գները չեն երևում, աշխատակիցները չեն կողմնորոշում, տարածքը անբարեհաճ է, ապրանքային տեսքը անփայլ է։ Արդյունքում ոչ միայն վաճառք չի կայանում, այլև մարդը կորցնում է վստահությունը բրենդի հանդեպ։ Սպասումն ու իրականությունն անհամապատասխան են։ Սա կոչվում է մարքեթինգային հիասթափություն։
1: Market Mind.
0: Merchandising-ը հոգեբանություն է։ Գնելը հաճախ ոչ թե ռացիոնալ որոշում է, այլ ինքնաբուխ, ինչը խթանում է այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը։ Ինչն է խթանում այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը, գների ակնթարթային տեսանելիությունը, փոքր առաջարկներ, որոնք հավաքվում են պատկերը, զգացմունքային դիզայնը, լույս, ձև, ուղիներ, օրինակ, աչքի մակարդակը հավասար է փողի մակարդակին։ Այն, ինչ մարդիկ առաջինը տեսնում են, ամենաշատն են գնում։
1: Market Mind.
0: Եթե համատեղենք մարքեթինգ ու մերչենդայզինգը, կունենանք մեծ վաճառքներ։ Երբ այս երկու ուժերը աշխատում են միասին, առաջանում է ամբողջական փորձ։ Մարքեթինգը ներգրավում է, մերչենդայզինգը համոզում է եւ վաճառում է ապրանքը։ Մարքեթինգը պատմում է արժեքի մասին, մերչենդայզինգը ցույց է տալիս այդ արժեքը։ Դա նման է զույգի, մեկը խոստանում է, մյուսը կատարում։ Եթե խոստումը կատարվեց, չէ, վստահությունը կորուստ է։ Եթե կատարված է, հավատարմություն, կրկնակի գնումներ, դրական խոսքեր։
1: Market Mind.
0: Թվային միջավայրում եւս merchandising կա։ Շատերը մտածում են, որ merchandising-ը վերաբերում է միայն ֆիզիկական խանութներին, բայց իրականում այն նույնքան կարևոր է նաեւ on-line հարթակում։ Կայքի պարզ կառուցվածքը, call to action գործողությունները, արտաքին գեղեցիկ պրոֆեսիոնալ լուսանկարները, ամենակարևոր ապրանքների տեսանելի տեղադրումը, ցամբյուղի հասանելիությունը ցանկացած edge-ից, արագ բեռնումը, ակնհայտ գնային տեղեկատվությունը։ Եթե այս ամենը սխալ է, ինչքան էլ գովազդ անեք, վաճառք չի լինի։
1: Market Mind.
0: Օրինակ, սպասելիքի եւ իրականության լոգիկան։ Եթե գովազդում ասում եք պրեմիում որակ, բայց վաճառքի կետում ապրանքը փոշոտ է եւ անկարգ, ուղիղը դադարեցնում է վստահության շղթան։ Եթե գովազդում ասում եք հեշտ ընտրություն, բայց կայքում դժվար է կողմնորոշվել, մարդը հեռանում է մի քանի վայրկյանում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Արժեքը պետք է երևա ամեն քայլում։ Մարդը գնում է ոչ թե այն, ինչ տեսել է գովազդում, այլ այն, ինչ սկացել է ապրանքի կողքին, հենց գնելիս։ Մարքեթինգը բերում է մարդկանց, մերչենդայզինգը փոխակերպում է նրանց գնորդների։ Եթե երկուսը միասին են, բիզնեսը աճում է։ Եթե մեկը բացակայում է, բիզնեսը միշտ կմնա առիթի սպասման փուլում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Տրակտորին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել։ Եվ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջեշտ շեմը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, դյուացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Դա խնդիրը կա, պրոբլեմը կա, լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։ Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը պետք է կարողանա ստեղծի, որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
3: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը կուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
4: Մեր հարությանը առաքտել են, թշնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
5: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
2: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։
0: Մենք կանգնած ենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ, համերաշխություն, թե պարակտում, բարեկեցություն, թե գոյատևում, հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր, Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍՊ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մեկ բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո,
3: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707.
4: Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայեր ջան, գնացեք քվեարկության, որ վաղը մեր երեխաների աչքերին կարողանանք նայել։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման, իսկ նրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից. Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգոլ բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք Կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Թուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Jonas

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, look for harmony.
3: Let's go.
2: You'll get the biggest hits right now.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:00-ից 5-ին։ I'm Christian

ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, I'm Charlie Puth.